Fluister jou naam. Kyk hoe lekker reën het in die Kaap vanaand. En jy het al gaan slaap. Môre as die son weer skyn. En al my trane verdwyn. Dan stuur ek hierdie liedjie op die rug van die wind. Maak seker dat jy dit sal

stoepies in Andringa straat. Kyk nou net door in het in die kaap vanaan, en jy het al gaan slaan. Morgen as die son weer sky, en al my trane verdwy, dan stier ek hier die likkie op die rug van die wind, maak seker

ons jou gegroet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melankolies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

0: Freddy Nest met As en Blondie en Maria. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Bobby V met Charms en Barbara Streisand, Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Is hierdie nou op die speellys met die ander kant van seer? Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You, en Clive Risco, A Face of an Angel.

0: Drake Mulligan, sounds like something I do. The Moody Blues, net voor dit, this is the moment. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

begin. Jou hart het my verlei, ek sal ewig by my bly, ek verlang na jou. Wacht, ek wens jy het gewacht,

0: Bo Anderson and Bernie Paul, Morning of My Life. En Monty Jackson se Donker Hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die riviere oorloop, loop die sluise

En dis hoe Rudy van Deventer ons volgend groet, Robbie Wessels en Bok van Blerk met die sluise van die hemel. Voor het Maroon 5 met You Will Be Loved, Nook Blackbirds until the end of time. Net na 5 op hierdie dinsdagmorgen is geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Wees geseend en gegroet Bosveld stuur en vriende en dankie weer dat jy tyd maak om deel te wees van die oordenking. Ek gaan uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 127. Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite een bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Seens is een skenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Soos pijle in die hand van een krijgsman, so is seens wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pijlkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vijand in die stadspoort onderhandel nie. Ons lees net tot so ver nou. Vriende, die opskrif van Psalm 127 is, as die Here die huis nie bou nie. Daar is ook die geskrif in die Bybel wat praat van, bou jou huis op die fundament van een rots. Nie op sand nie, want op sand gaan hy vergaan, hy wankel, dit gaan nie werk nie. Bou jy dus stevig op een rots, want een rots sal dit ondersteun. Kom ook vraag jou so, wie is die rots in jou huis? Ek sal voorstel dat jy dit nagaan en gaan kyk. Bou jou huis op die rots van geloof. Bou jou huis op die woord van God. Dan sal jou huis stevig bly staan. Dan is dit so as die Here die huis nie bou nie. Kom ons sluit die oë. Dankie ons Vader dat ons hierdie skrif kan inneem en kan leer. Hou ons asseblief stevig in die hande vas. Hou ons ook op die rots, sodat U die huis vir ons kan bou, met geloof en genade, in Jesus naam. Amen.

En so verwelkom ons die nuwe uur in hier by Bosveld Studio met Roan Josh en Never Let Go. 7:05 en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski. Hier om die geselskap hou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Studio om buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volger op die speelhuis hier by die Hart van Goud, Helene Bester, met Kom Rus 'n bietjie hier.

0: Beken ek langer daar van 'n police met Don't Stand So Close To Me. Ook vir jou snit gehad van 'n Stockley Sisters met Venus, Valley in Swartse Jacaranda Strate en 'n Call Me Callie met If You Love Me, Let Me Go. Net aan die breekie by die Hart van Goud het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Stereo weer.
0: Een nieuw streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5 tot 22. Johannesburg, 6 tot 19. En Vereniging, 5 tot 21. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Met oggendmiskolle oor die Hoëveld en moontlike motreën langs die plateaurand. Mbombela, 11 tot 21, Ermelo, 6 tot 19, Imalahleni, 10 tot 21, Standerton, 1 tot 21, en Skukuza, 12 tot 24. In die Limpopo-provinsie, mooi weer in die westelike dele gedurende die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dit sal bewolk wees in die ooste met motreën langs die plateaurand. Polokwane, 10 tot 21. Palaworwa, 14 tot 25. Zanin, 12 tot 23. Messina, 12 tot 26. Lepalale, 10 tot 26. En Mokopane, 9 tot 24. In die Noordwes provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klerksdorp, 7 tot 23. Potchefstroom, 7 tot 21. Mahikeng, 8 tot 23. Rustenburg, 7 tot 23. En Vryburg op van 5 tot 23. In die Vrystaat, oggendmiskol in die ooste, asook die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein, 5 tot 21, Welkom, 7 tot 22, en Bethlehem, 3 tot 18. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koud in die suide, andersins mooi weer en koel. Upington, 5 tot 23, Kimberley, 6 tot 22, De Aar, 4 tot 17, Alexander Baai, 10 tot 15, Springbok, 8 tot 15, Calvinia, 3 tot 15, en Sutherland, minus 4 tot 12. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud. Kaapstad, 10 tot 16, Vredendal, 8 tot 17, Riversdal, 6 tot 14, saam met George, Worcester, 6 tot 15, Beaufort West, 5 tot 15, en Oudtshoorn styg van 4 tot 15 grade. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, en het word mooi weer in die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met ligte oggendreën langs die kus. Kaapberge, 9 tot 17, Makanda, 8 tot 16, Nkulba, 3 tot 16, saam met Robert Sebokwe-stad, Kugompo-stad, 10 tot 18, Port St. John's, 12 tot 18, Mtata, 6 tot 16, Kumani, 4 tot 16, en Kanse, 8 tot 17. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën. Durban, 16 tot 20, Richards Bay, 18 tot 21, Pietermaritzburg 10 tot 16 en Ladysmith styg van 8 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Karin van Jaarsveld met Jy is...

0: Op en wakker klanke van Madonna met Beautiful Stranger. Voor het Matchbox 20 met Overjoyed en een kroonde toy met Mag ek jou laaste wees. Jy luister Sanne Bosveld, Stereo 107.5, net aan die breek, volg die 6 uur nies.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen examens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
7: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
6: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
7: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
6: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Hereditas Wealth Advisory, een gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
9: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
10: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa sê griewe moet deur demokratiese instellings aangespreek word. Donald Trump moet 'n rubriekskrywer meer as 80 miljoen rand betaal. En Hendrik Penies, Rassie Erasmus verwag vir betere stryd teen Engeland. President Cyril Ramaphosa sê die regering spreek wettige bekommernisse wat Suid-Afrikaners oor onwettige migrasie, grensbestuur en druk op openbare dienste opret op 'n wettige wyse aan. Groepe teen onwettige immigrante beplan om vandag reg oor die land te betoog en te eis dat onwettige buitelandse burgers die land verlaat. Hulle beweer dat hulle werk by landsburgers afneem en toegang tot gesondheidsdienste en onderwys beperk. In sy weeklikse nuusbrief verklaar Ramaphosa, die land word deur die oppergesag van die reg geregeer en beklemtoon dat griewe deur demokratiese instellings aangespreek moet word. Die forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan sê die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi se media-inligtingssessie in Julie 2025 het nie nuwe probleme blootgelê nie. Hy het gister aan die Madlanga kommissie gesê, organiseerde misdaad infiltreer die strafregstelsel reeds jare lank. En Mkhonazi is lankal bewus daarvan en na bewering betrokke daarby. O'Sullivan sê 'n vlekkie blaaster soos Mkhonazi moet skoon hande hê. Die Hooggeregshof het maandag geweier om 'n appel van president Donald Trump te aanvaar oor 'n uitspraak van 80 miljoen rand dat hy E. Jean Carroll misbruik en belaster het. Dit beteken die president met die tydskrif rubriekskrywer nou betaal. Carroll se prokureur Roberto Kaplan sê die Hooggeregshof beslissing bevestig eens en vir altyd die jury se eenparige uitspraak dat Trump Carroll seksueel aangerand en belaster het. Die president se regspan het in 'n verklaring gesê Amerikaners staan saam met Trump en eis 'n onmiddellike beëindiging van al die heksejagte teen hom. En ons sluit af met rugbynuus. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê hy het sy sterkste moontlike span gekies omdat hy 'n groot aanslag van Engeland in Saterdag se Nasieskampioenskapstoets op Ellis Park in Johannesburg verwag. Kaptein Siya Kodisi en Eben Etzebeth is die twee seniors in die span met minstens 100 wedstryde elk, terwyl Cameron Hannekom die mees onervare is met slegs een toets. Erasmus sê dit is belangrik om 'n groep met ervaring gekombineer met 'n paar jonger spelers te kies wat bewys hulle kan op hierdie vlak presteer.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
11: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

So betry ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Cliff Richard, so The Only Way Out. Dit is nou 7 minute oor 6 op hierdie Dinsdagmôre en soos dit goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Brzezinski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Dinsdag geniet. Afrikaanse musiek nou van Tasha met Hou My Aan 'n Lyntjie.

0: Tydlose treffer daarvan Dire Straits met Sultans of Swing, asook Tasha met Hou My aan 'n Lyntjie. Dis nou 16 minute oor 6 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Bosveld Stereo.co.za.

0: Die stemme van Thomas Rhett en Teddy Swims met Something About a Woman.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe tans lyk in die verkeer, ek het die volgende van Frikkie af ontvang.
2: Goeiemôre, lê Frikkie wat praat. Ek hoop dit gaan baie baie goed daar by julle daar buitekant. Op die R21 suid by die Benoni uitgang. Dis daar 'n stilstaande vragmotor. Dis op die R21 suid by die Benoni uitgang na die R21 suid toe, daar staan 'n vragmotor onder die brug. Die mense moet maar net versigtig wees daar. Baie dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Na 'n paar probleme tans aangemeld op die Bosveld stuur die verkeersmonitor, beplande optog tans in Pretoria, dit begin vanaf die middeloggend vanaf Kerkplein en deur die middestad tot in Sunnyside. Jy moet kennis as jy in die area gaan beweeg, want verskeie paaie gaan gesluit wees. Dan ook 'n silsende voertuig op die N12 oos by Rondebultweg. Ook 'n silsende voertuig op die N1 suid by Garsfonteinweg. Nog 'n silsende voertuig op die N1 suid, dit is na Albertina Sisuluweg. 'n Botsing op die N3 Noord, daar is na die Germiston wisselaar. En dan ook 'n botsing op die N12 Oos by die Redding wisselaar. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Die klanke van Bernie M met Belfast, asook 'n plaaslike snit van Joe Black met Sê My Mama. Net na die breekie by Bosveld stuur ek vir die jongste in die nuus hoof trekke.
1: Moet sand en klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moet sand en klip in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moet sand en klip Belbel.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan. Daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5 Die Hart van Goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vir oggend. Kommissaris Puleng Dimpane sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Crisis on call vra Suid-Afrikaners om voorbereid te wees en nie paniekerig te raak nie. En die IDM onthul 'n nuwe bestuursspan. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
5: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koel. Pretoria, 5 tot 22. Johannesburg, 6 tot 19. En Vereniging, 5 tot 21. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met oggendmiskolle oor die Hoëveld en moontlike motreën langs die plateaurand. In Bombala, 11 tot 21, Ermelo, 6 tot 19, Imalahleni, 10 tot 21, Standerton, 1 tot 21, en Skukuza, 12 tot 24. In die Limpopo-provinsie, mooi weer in die westelike dele in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. En dit sal bewolk wees in die ooste met motreën langs die plateaurand. Polokwane 10 tot 21, Palaworwa 14 tot 25, Inzanin 12 tot 23, Messina 12 tot 26, Lepalale 10 tot 26 en Mokopane 9 tot 24. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koel tot warm. Klaarsdorp 7 tot 23, Potchefstroom 7 tot 21, Mahikeng 8 tot 23, Rustenburg 7-23 en Vryburg styg van 5-23 grade. In die Vrye Staat, oggend mis skol in die ooste, asook die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 5-21, Welkom 7-22 en Bethlehem 3-18. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud in die suide, andersins mooi weer en koel. Upington 5-23, Kimberley 6-22, De Aar 4-17, Alexander Baai 10-15, Springbok 8-15, Calvinia 3-15 en Sutherland -4-12. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koud. Kaapstad 10-16, Vredendal 8-17, Riversdal 6-14 saam met George, Woester 6-15, Beaufort Wes 5-15 en Oudtshoorn 4-15. In die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, en het word mooi weer in die middag. In die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met ligte oggendreën langs die kus. Klabaga 9-17, Makanda 8-16, Nkoba 3-16, saam met Robertse Boekweststad, Kugompo stad 10-18, Ports & Johns 12-18, Mdata 6-16, Kumani 4-16 en Kanse 8-17. Laastens in KwaZulu-Natal, oggendmis skole oor die binneland, andersins bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Durban 16-20, Richards Bay 18-21, Pietermaritzburg 10-16 en Ladysmith styg van 8-20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport, vanoggend ons begin met cricketnuus. Brandon McCullum sê hy het geen planne om uit te tree as Engeland se hoofafrigter nie. Engeland het die bepalende toets teen Nieu-Seeland in Trent Bridge met 160 lopies verloor en die reeks met 2-1. Die swartpette is nou die eerste besoekers in 14 jaar om 'n reeks van 3 of meer toetse in die land te wen. Ben Stokes, se kapteinskap van die 4 jaar, eindig ook met sy eerste nederlaag op tuisgrond. McCullum sê sy toewyding aan Engeland het nooit gewankel nie. Steeds in cricketnuus, die kaptein van die Protea vrouespan, Laura Wolfhard, het haar span gevra vir 'n dapper kolvertoning wanneer hulle donderdag in die T20 Wêreldbeker halfeindstryd teen Engeland op die Oval in Londen speel. Suid-Afrika het gesukkel om 'n middelmatige teiken te jaag tydens Sondag se laaste groepwedstryd teen Bangladesh op Lords. En Wolfhard is veral gefrustreerd met haarself omdat sy vir 'n nulletjie uitgehaal is. Sy sê sy is vasbeslote om donderdag van vooraf te lei. Australië en die West-Indiese eilande pak mekaar in vandag se eerste halfeindstryd met die eindstryd wat Sondag gespeel word. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Country klanke van Alan Jackson met Summertime Blues.

0: Alan Jackson en sy Summertime Blues. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Jacob's Kroning of Gold Kids Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299. Clover Buttero Volrum gemodificeerde bottersmeer, 500 gram, 2 vir R159. En Twinsuiver dubbel laag wit toiletrolle, 24 per pak, vir R159.99. Geldig tot die 5de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB Redcore top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. P&V's geld.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Stecco 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Beplande optog vandag in Pretoria, te begin vanaf die middeloggend vanaf Kerkplein deur die middestad tot in Sunnyside. Verskeie strate gaan gesluit wees, neem met kennis as jy tans in die area is of gaan beweeg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by Garsfonteinweg en 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord na die Germiston wisselaar. Dis die probleme tans

0: Die Bosveld se verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 0641152281. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Toutai Skottel Braaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
1: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op 'n wakker klanke van John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Voordat jy landry met In My Oë, Dodo en Yoka se Dancing with the Stars, en ook jy Les Matron met Ons Dans as almal sit en kyk. Ons neem gou 'n kort advertensiebreekie by Bosveld Studio en dan volg die 7 uur nuus.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, kommissaris Puleng Dimpane sê die wetstoepassingsagentskappe is ten volle voorbereid. Crisis on call vra Suid-Afrikaners om voorbereid te wees en nie paniekerig te raak nie. En die IDM onthul 'n nuwe bestuurspan. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê wetstoepassingsagentskappe is deeltemal voorbereid om die land veilig te hou, lewens en eiendom te beskerm en wet en orde te handhaaf. Daar is 'n aanloop tot beplande betogings wat vandag landwyd teen onwettig migrasie beplan word. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê Dimpane het die polisie se verbintenis herhaal om landsburgers se grondwetlike reg om te betoog te beskerm. Crisis on call doen intussen 'n beroep op Suid-Afrikaners om eerder voor te berei as om paniekerig te raak. Mense wat vir werk of gedurende die skoolvakansie reis, word versoek om hulle roetes noukeurig te beplan, bekende protesareas indien moontlik te vermy en ingelig te bly met geloofwaardige nuus en verkeersopdaterings. Roan Vermaak van die organisasie het pendelaars aangeraai om reisplanne met familie of kollegas te deel en kalm te bly en die gebied te verlaat as daar betogings is. Die United Democratic Movement sê hy sal nou fokus op veldtogte voor die plaaslike regeringsverkiesing, die herbou van hulle plaaslike strukture en die bevordering van skoon regering en verbeterde dienslewering in munisipaliteite. Dit volg na die afsluiting van sy 6de nasionale kongres in Kugompo-stad in die Oos-Kaap, waar die party ook sy nuwe leierskap verkies het. Hy het sy verbintenis tot verantwoordbare en gemeenskapsgerigte plaaslike regering herbevestig onder hulle konsekwente, huidige en verantwoordbare slagspreuk. Bantu Holomisa bly partypresident, terwyl ander nasionale amptenaars verkies is. En teenslotte, president Donald Trump sê verteenwoordigers van Amerika en Iran ontmoet vandag in Doha, Qatar, vir samesprekings. Dit volg nadat die twee lande mekaar die naweek weer aangeval het. Teheran het 'n vaartuig in die straat van Hormuz getref, wat Trump as dwaas beskryf, en Amerikaanse fasiliteite in Bahrein en Kuwait aangeval. Die Verenigde State se weermag het uit vergelding Iraanse militêre teikens in die straat aangeval, insluitend waarnemingsinfrastruktuur, kommunikasiestelsels, lugafweerpersele en plekke waar hommeltuie geberg word. Die Iran het nie bevestig dat onderhandeling sal plaasvind nie.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $95,940. Die prys van goud is $3,973.23 per fyn ons. Platinum $1,566 en die prys van Brent olie $73.39 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
7: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Verbasend stil tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, wel bewus van die volgende probleme. Is stil sin 'n voertuig op die N1 Noord voor Olifantsfontein weg? Wanneer 'n botsing plaasgevind op die N3 Noord, daar is na die Germiston wisselaar. En dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Klippervier Rylaan. Dis hoe dit aansluit op die Bosveld se verkeersmonitor en indien jy enige ander probleme teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
8: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083 294 7499.
9: Slinge, heel dag lang,

0: amper 11 minuut oor 7 op hierdie Dinsdag môre en jy is ingeskakel by die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. Dara Hall en John Oates met Man Eater. Soos dit weer eens goeie môre en hartlik welkom vir my af Lee Prozeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo byt en ek hoop dit gaan baie goed met jou by die Dinsdag môre. Roo, volgende met Al Lankal.
1: Is nooit die regte tyd vir hierdie goed nie. My voete kom nie uit soos wat het moet nie.

0: Klanke vir jou van The Primitives met Crash, as ek groe met al lankal. Die tyd nou, 17 minute oor 7 hier by Bosveld Stereo, en dit word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstelinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

0: Baie mooi snit daarvan, Blaise Bridges, met I am the eagle, you're the wind.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsin 'n voertuig op die N1 Noord, daar is voor Olifantsfontein weg. Botsing plaasgevind op die N3 Noord na die Geldenhuis Wisselaar en dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Kliprivier Rylaan. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur dit te stuur na die WhatsApp lyn, die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: Vrolijke ooghoud van Little Eva met The Locomotion, as ook Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Hier is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5, bly geskakel vir die jongste in die nuusoortrekke.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enige tyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in vir jouself. Further together, Vodacom.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoortrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoortrekke vanoggend. Die VN sal die teen migrantebetogings monitor. Die Menseregte Raad onthul die wydverspreide voorkoms van seksuele geweld in skole. En in tennisnuus, Sinner, Djokovic en Sabalenka is op die wenpad by Wimbledon. Daar is die einde van die nuusoortrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoortrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, nog geen probleme ontvang in verband vir die beplande optogte vandag oor die land nie. Wees maar steeds waaksaam as jy op die paai is. Ons is wel bewus van die volgende. Stilstaande voertuig op die N3 Suid. Daar is by die aansluiting tot die N12 Oos by die Kololies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Noord. Daar is na die Germiston wisselaar. En dan stilstaande voertuig op die N12 Wes. Daar is by die aansluiting tot Klippervier Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
8: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Shania Twain met I'm Gonna Get You Good. As ook plaaslike klanke van Shakira Peach met Spook.
1: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
2: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
3: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125. Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, beplande optog vandag in Pretoria. Dit begin vanaf die middeloggend vanaf Kerkplein deur die middestad tot in Sunnyside. Verskeie strate gaan gesluit wees. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Dan is stilstaande voertuig op die N3 Suid. Daar is by die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar. Botsing plaasgevind op die N3 Noord na die Germiston wisselaar. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes, daar is by die aansluiting tot Klippervier Rylaan. Is die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor? Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur 'n deursuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af hier by die hart van goud met Wanda Shepherd se Searching My Soul. Daar was ook klanke van U2 met The Sweetest Thing. You Need a Duplessis en wat nou? En ook The Hermes House Band met Country Roads. Ek het weer die 8 uur nuus net na die breek.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: die VN sal die teen migrantebetogings monitor. Die Menseregteraad onthul die wydverspreide voorkoms van seksuele geweld in skole. En in tennisnuus: Sinner, Djokovic en Sabalenka is op die wenpad by Wimbledon. Die Verenigde Nasies sê hy gaan betogings teen ongedokumenteerde migrasie in Suid-Afrika noukeurig monitor. Teen migrasiegroepe, insluitend March and March en Operasie Dudula, gaan na verwagting vandag massabetogings teen onwettige migrasie regoor die land hou. VN-woordvoerder Stefan Dujarric sê dit is belangrik dat betogings kalm en beheersend bly met volle respek vir menseregte. Hy sê die VN ondersteun nasionale pogings wat daarop gemik is om maatskaplike samehorigheid te bevorder, xenofobie te voorkom en migrasiebestuur te verbeter. Die Solidariteitsbeweging het intussen gesê, hy ondersteun die afdwing van ferm en wettige immigrasie, maar verwerp intimidasie en geweld as plaasvervanger vir die oppergesag van die reg. Die beweging sê hoewel hy die geldige frustrasie oor onwettige migrasie, misdaad en staatsmislukking erken, sal vergelding, intimidasie en die verdagmaking van buitelandse burgers Suid-Afrika se krisis net vererger. Hy voeg by, frustrasie moet gerig word op die beleidsmislukkings wat die krisis veroorsaak en nie op kwesbare mense nie. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie sê die land het nie 'n tekort aan regsraamwerke om seksuele geweld in skole te hanteer nie. Die probleem is fragmentasie, vertraagde integrasie en ongelyke toepassing. Die kommissie het 'n verslag vrygestel wat op 'n verstommende toename in gevalle van seksuele geweld teen leerders by skole dui. In die 2024-2025 boekjaar is 26.855 voorvalle van kindermishandeling aangemeld, waarvan 9.857 seksuele geweld was. Die Menseregtekommissie se kommissaris, Tsepo Madlingozi, het van die SAHK gesê, onderrapportering is kommerwekkend. En ons sluit af met tennisnuus. Die verdedigende kampioen, Jannik Sinner, en sewemalige kampioen, Novak Djokovic, is deur na die tweede ronde by Wimbledon. Sinner van Italië het die Serviër, Miomir Kecmanovic, geklop, terwyl Djokovic met Wu Yibing van China afgereken het. Die Pool, Hubert Hurkacz, het Casper Ruud van Noorwe verslaan. In die vroue afdeling het die wêreld nommer 1, Arina Sabalenka van Belarus, die Serviese kwalifiseerder Fedora Kostovic gemaklik verslaan.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek allout.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,45 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $59,908. Die prys van goud is $3,970.58 per fyn ons. Platinum $1,565 en die prys van Brentolie $73.76 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bewus van die volgende 2 probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die N3 Suid. Daar is by die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies wisselaar en dan in Pretoria, Pretoria Straat, verkeersligte tans by die werking by Leidstraat. Dan so pas 'n nuwe probleem ingekom, ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord by die Germiston wisselaar. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en wees asblief baie versigtig as jy tans op die paai is.

0: Hy is op bas met die sign. Mike Posner se Move On en ek Heidi met Arno.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes by die Diepkloof wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by die Kliprivier Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, dit is by die Germiston wisselaar. En dan in Pretoria, Pretoria Straat, verkeerslige tans by die werking by Leidstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

0: Dinsdag môre in die geselskap van Bosveld Stereo 107.5 en dit was Lauren Alina met Doing Fine. As ek Armand Hofmeyer se liewe Lulu. Ons kyk hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Top 20 gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13.
2: Blond of brunet.
1: Nummer 12. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10.
2: Rol. Ik wil met jou geen vis van mijn leven.
1: Nummer 9.
3: Als je mij roept.
1: Nummer 8.
3: Nummer 8.
2: Geen accepteer verloren.
1: Nummer 7.
3: Nummer 7.
1: Nummer 6.
3: Nummer 6.
1: Nummer 5.
3: Nummer 5.
4: Jy is die storm wat my breek.
1: Nummer 4.
3: Nummer 4.
2: Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nummer 3.
3: Nummer 3.
2: Ja, die bytjie stukkie blomme, dis wat.
1: Nummer 2.
3: Nummer 2. Nee, dank jy, jy bly hoor.
1: Nummer
3: 1.
2: Dis die lewe se vals, so gee my.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 19 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 19. Imalahleni 21, saam met Standerton en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaworwa 25, Zanin 23, Messina 26 saam met Lepalale en Mokopane styg tot 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 23, Potchefstroom 21, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 22, De Aar 17, Alexander Baai 15 saam met Springbok en Calvinia en Sutherland styg tot 12. In die Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 17, Riversdal 14 saam met George, Woester 15 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn. In die Ooskaap, Kabega 17, Makanda 16, Sabadin Kuba en Robertsebukwe stad. Kugompu stad 18, saam met Port St. John's. Mtata 16, saam met Kumani. En Kwanse 17. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 20. Richards Bay 21. Pietermaritzburg 16. En Ladysmith op tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van John Boucher met Ons Word 1.

Sies toch, iets het erg skeef geloop daar, nee, and are you one of my broken souvenirs? As Pussycat. So bring ons die goeie tye terug vir jou op 'n aangename dinsdagoggend saam met Boshaal die hart van goud. Dis aanlyn ook boshaalstereo.co.za. Jy kan nou boshaalstereo gaan kry as stoep op jou foon of tablet of wat ook al. Jy gaan na jou Apple Store of jou Play Store toe, gaan laai die boshaalstereo toep af en luister ingerief, ingemaak waar ook al jy is. Hello baby bird.

0: So dit was beslis een lekker maandag aan gewees daar, was het nie, dit is Last Night van The Travelling Wilburys. Spolsaal Stereo, die hart van goud, dit was online ook te kry, spolsaalstereo.co.za voor baie toeps vir jou Apple of jou Android. Ek ken nie al die termen, is vreemde goed, maar jy kan die toep gaan kry op enige foon wat jy het, hoor, en luister in gerief en gemak. Napelsal, dan soek ek nog daar die competitie wat opkom gedurende in die middelochtend program vanochtend, waar jy geleentheid kry om R1000 te wen. Dit is vrijdagochtend weg, net na 11:30, met uitluister vir daar die leidraad wat ons speel en dan deelneem aan die competitie. Want jy antwoorde in stuur atleet. En dan 10:00 vanochtend na die hoofdtrekke gesels ons met Adam Tas.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemag de financiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Alles wat jy nodig het vir werk by die huis en in die tuin, kry die Red Rhino 85 stuk gereedskapkis. Dit was R1899 en is nou net R1099. Of kies die Red Rhino 400mm handgrasnijer. Dit was R1299 en is nou net R999. Werk slimmer en hou jou tuin netjies. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Se Kom Engel Draai Om, jy is myne. Washeld 107.5 en dit is Arno Jordaan. Ek het vir muziek van Rita McNeil, ek gaan nou weer keer aan die ritme verander. Hierdie ene wat jy sal onthou, ook van die hele klomp jaar gelede, Nens Home Albina. Gaan jy kyk na die jongste verkeersmonitors, verre kan sien, lyk dinge nog aan die stilkant.

0: Martinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Tans die N12R24 is daar oponthoud van die N3 af. Dan sê die N12R24 stilstaande voertuig, dus net na die Gelulies verslaar. En tans is dit dit. So is daar iets anders as wat jy teekom. Hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. 064-115-2281. Is weer verkeer naar die 10 uur nuus hoofdtrekkend. En naar die hoofdtrekkend ek, jy en Adam Tas vir sy splinternieuwe enkelsnik. Ek het hier ene van de Bad Boys Blue vir jou op die speelhuis vanochtend. Dit is Bridge of Heartaches. Dan Jennifer Zamudio nog en Lisa Bronner later. Ek hou goud van Creedence Clearwater Revival. Dien jy pas opgeskakel. Morgen, welkom. Gaan de gud. Maak jy met jouself, hè?

0: Next is 'n stukkie goud nie, nee. Looking out my back door to this Creedence Clearwater Revival. Dis binnenkort tyd vir die 10 uur nieuwshooftrekke. Onthou, dan gaan selfs met Adam Tas daarna.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Is nou 10 uur en hier die nieuwshooftrekke word geborg deur die Arinel Apteek in Silverside Centrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Die weermag waarsku anargiste te midde van betogings teen immigrante. Adjunkminister Singh sê klimaatsfinansiering is 'n instrument van globale geregtigheid en gedeelde verantwoordelikheid. Die SAOG keer nuwe maatreëls goed om Madagaskar se politieke hervormingsproses te ondersteun. En een cricketkaptein Wolfhard vra een sterk golfvertoning van die Protea vroue in die halfeindstryd van die T20 Wêreldbeker toernooi. My naam is Eddie de Vanaar en die volledige nuusbulletin is om 11 uur. En hier die hooftrekke moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster. Navraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Danieberg deurpad is daar op en dit is vol van die padwerke. Het is met die vleende piering wisselaar en een syd stilstaande voertuig. Dit is by Brakfontein wisselaar. Die N12R24 op en uit op pad na die N3. En dit is dit, indien jy iets steek om 064-115-228 en relatief stil nog op die verkeersmonitor. So, bly ingeskakel vir ons geselsie met Adam Tas en dit in 'n oomblik. Eers hier die ene van Wie Afwil. It is going back. Maak saak, baie gaan ons ooral neem ons saam. En nie met Faris, online boshaal 4.7.7. Gaan luister waar jy toek, nee, beskikbaar vir jou Apple of jou Android.

vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Boesmanland waar die son, die Christen en die

0: klink of alles lekker en goed is daar op Skilpad Tepel, die stem van Adam Tassent het vir jou by Bosaal 107.5. 14 minuut oor 10 tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld 107.5, die hart van Gouds, besig om gesels met Adam Tas en nou gaan ons gesels oor sy splinter nuwe enkelsnit, die hoekoms. En dit is ook een van daai van Snet Bridges, nee Adam, hoe dit gebeur dat jy by Snet uitgekom het met dit?
4: Ja man, ek het gaan jag by Mega Springbok vir my program Buiten Buskruid en ons het daar episode gaan opneem en toe het ek 'n oom ontmoet en hy en Sonet is baie goed bevriend en hy vertel toe vir my van die projek en vraag of ek nie bereid is om 'n liedjie op te neem nie. En ek is oor die algemeen as ek 'n skrywer, ek neem nie sommer ander mense se liedjies op nie, maar toe stuur Sonet vir my die liedjie wat sy geskryf het en toe vat het bykie aan my hart, en ek is altyd van die opinie, as iets aan my hart vat, ek is een boosje na die Bosveld uit, as het aan my hart vat, behoor het aan jou hart ook te vat, en toe besluit ek sal hierdie liedjie opneem, en ja, die hoekoms is gebore, en ons het een muziekvideo gemaakt, en is een prachtige liedjie, oor baie hartseer dinge, wat hier in Suid-Afrika gebeur, en so ja, dit gaan maar oor plaasmoorde, en die huis wat leeg staan, en kom as ouma en oupa nie meer daar nie, daai tipe van dinge, en dis waaroor die liedjie gaan, en dis die hoekoms, daai hoekoms wat ons moet aanhou vra, sodat dit kan opbou.
0: Die heimwee wat terugkom met die hoekoms. En vertel ons van die musiekvideo.
4: Ja, ons het dit gefilm, net so buitenkant Brits, daar na die Kroonse kant toe uit, by Bouvalle daar, en Sonet het gesê, dit moet definitief ek wees, in die sin van die goed wat ons doen daar, so ek het met my motorfiets gery, want ek doen dit altyd, en ons het daar in 'n ou opstal gaan sit, en ek dink, dit was toch als dit gaan nou klink as vir myself wel prys gee, maar ek dink, van al die muziekvideos oor die jare, is het lag my beste performance, en ek is een bitterswakke acteur, want ek is baie bang vir camera. So, dit was die beste wat ek kon doen, man, so ek hoop die mense hou daarvan.
0: Ek sikkele van, daar is niks verder mee as jouself op prijs, en die type van ding nie, jy verdien dit. Daar is so een ander muziekvideo ook vir wat van jou, wat gereeld speel op een betaalkanaal, ook van die boere, en daar is ander acteur wat jy gebruik het, ek kan nie op sy naam kom, maar is net so super muziek.
4: Albert Maritz.
0: Is net so
4: maar
0: super.
4: Maar dus kom ek altyd ander acteurs gebruik, want hulle is baie, baie beter as ek, want ek is doodbang vir die camera, en maar hierdie keer het hulle my baie ontspanne gehad, die camera span, jy weet, en ek het saam met baie goeie ouens gewerk, hulle film al my Buiten Buskruid episodes wat ons jag en verswang so oor die wereld heen, en ek was net gemakkelijk met die mense, en daai dag was, ja, ek dink die mense kan die musiekvideo gaan kyk, en ek hoop hulle geniet om, en ek weet nie eens hoeveel kyke hy tans het nie, maar ek dink is hier nabij 13,000 of 15,000, ek het geen idee nie.
0: Ek sê hulle sal gaan kyk, maar luister, ek weet nie hoe jy bang vir die camera, wat van die spook van Union Dale wat jy gaan speel het?
4: Dis juist. Dis ek wat ek sê, ek is een goeie acteur.
0: Luister, wat leef voor vir Adam Tas, wat is volgende?
4: Jong, daar kom julle nuwe album se liedjies uit. So ek het 'n album gemaak, maar ek moet dit nou een vir een uitgee. En aan die einde gaan ek alles so by mekaar sit en dan sê, dit is die album en dit is die story wat ek wou vertel. En so ja, volgende maand kom maar 'n liedjie uit wat ek saam met Liesel Pieters, die fantastiese Liesel Pieters, daar is sekerlik nie 'n vroue stem wat naby haar kan kom in Suid-Afrika nie. Waar ons vir die 95ste verjaarsdag van die Voortrekkers het ons een liekie opgeneem, en as ek jy die mooie story van dit ook kan vertel, Anton van Wouw, wat al die Friese gemaakt het in die Voortrekker monument, moes exemplare of voorbeelde maak in baie kleiner skaal, en hulle het hierdie voorbeelde gaan uitstal vir ons in die monument, en ons het dit afgeneem met baie hoog gehalte filmkameras en goed, en toe AI gesit basis en die Friese laat lewe. En dis 'n hoendervleis musiek video. Ek dink dit gaan ongelooflik wees. So dit is vir die voortrekkers. Ons het ook al die ou voortrekker foto's dat lewe. Daar staan so een seentjie wat so bewerig staan wat uit die 30's uitkom. 1931 se daar uitkom. So daar's baie mooi goed wat uitkom en dan het ek en Pieter Smit ook 'n liedjie opgeneem. Aankoms agressie, het gaan maar bietjie meer oor jag en die lekker dinge van die lewe. Ja. Ja, dan is daar hele spul goed op pad.
0: Ons sien uit, baie uit daarna, en ek hoop net met daai album, daai nuwe musiek om kuier vir ons in die ateljee, want dit was regtig jare lank gewees.
4: Ek koop 'n stukkie grond daar naby julle op die oomblik, so ek glo ek gaan julle baie binnekort sien.
0: Wonderlik, wonderlik. Sal lekker wees. Armtas, baie dankie vir die gesels vanoggend. Baie sterkte met hierdie nuwe enkelsnit van jou. Die hoekoms mag hy vir jou super goed doen en dan sien ons absoluut uit na jou nuwe musiek.
4: Baie dankie vir die gesels en dis 'n voorreg.

0: As it al somer daar. Ons sal sien met the Beach Boys and Surf in the USA. Adam Tas vir dit en daai splinter nuwe een van hom, die hoekom siffer musiek van Adam Tas vir jou by Bosveld hart van goud. Ek kan net sien na klanke van niemand anders as Taryn Lamney, dit in 'n oomblik. Ek sien ook Beau Anderson, Bernie Bols, bietjie later Jackie Lynn, die nie pas ingeskakel het. Wel, welkom, jy lyk gemis op baie, nê.
1: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtiestraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Hy sê vir man. And you left me just when I needed you most. Bo Anderson saam met Pernie Paul. Onthou, jy kan nou op jou Apple Store of Play Store die toep gaan aflaai vir Bosuil Stereo en gerieflik aanlyn luister op jou selfoon sonder die onderbrekings van derde party toeps. Hoor, so gaan kry Bosuil Stereo se eie ene vir jou Apple of jou Android dan en luister na ons. Ons eie toeps. Geen derde partij wat vir ontwrigting kan veroorsaak nie. Hier is Jackie Lou. Hey, daar is sonskyn deur my. Dan gaan ek kyk na die jongste verkeer.

0: Hy het baie energie hierdie man, Jackie Lou en sy die son skyn net deur my in dit vreeu by Boshal. Spaar ekstra met die Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Coca-Cola oorspronklike smaak, minder suiker, koeldrank, 2 liter, 2 vir R45, Spekko voorafgekookte langkorrel witrys 2 kg, 2 vir R49 en koop Finish skoongoedwasser tablette 45 tot 56 per pak vir R229.99 en kry 'n spoelmiddel of wasmiddel gratis. Geldig tot 5 Julie net by Checkers, Checkers Hyper en of koop op 6060.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms. Maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Die Boshal Stereo Verkeersmonitor.
0: So ek begin met Johannesburg. Protes optrede van 'n Beyers-Naudé plein tot by Constitutional Hill. Deur Hillbrow verwag verkeer wat herlei word. Die N1 Pretoria Main rigting suid stilstaande voertuig by New Road. N12 Oos is daar 'n brand en rook oor die N12 net voor Rondebult. N1 Suid stilstaande voertuig by Rigel. Laasie wat ek sien is Jameson. Protes optrede in die sentraal Jameson omgeving. So kyk na die dekking waar die nuuskanale uitsaai, dan lyk die opkomste nie vreeslik groot nie. Miskien stiller as te wagte nie. Ons het weer verkeer na die 11 uur nuus.
7: Here is Nicholas, the Stone Stop the Car. Boshalt, Hart van Goud.

0: Groter het gewees vir haar Cornelia van wie ek praat, en haar Picking Up Pebbles. Hier is Bosalf, 107 van 5 in die nieuws volgende.
1: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gasgeezer, 12 liter, dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie, dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en kracht wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
5: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
4: Is dit nie duur nie?
5: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
4: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
5: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
6: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
7: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
0: En is jy gereed?
8: Die Bosveld Stereo, R1,000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Pas 11:00 hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksie optimalisering.
9: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se soldate is in al 9 provinsies ontplooi om die polisie by te staan om wet en orde te handhaaf. Dit kom terwyl groepe teen onwettige immigrasie na verwagting vandag landwyd optogte sal hou om optrede teen ongedokumenteerde buitelanders te eis. Intussen sê die Suid-Afrikaanse Nasionale Burgerlike Organisasie SANKU, hulle ondersteun gemeenskapsbekommernisse oor onwettige immigrasie en beweer dit beïnvloed werksgeleenthede, klein saakondernemings, veiligheid en basiese dienste. Hoofsekretaris Lemias Mashile het die regering versoek om immigrasiewette strenger af te dwing en Suid-Afrikaners eerste te beskerm. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Naren Singh, sê die instelling van die wet op klimaatsverandering is 'n beduidende stap in die versterking van Suid-Afrika's reaksie op versagting en aanpassing. Die wetgewing is daarop gemik om die land na 'n laer koolstof- en klimaatveerkragtige toekoms te lei. Singh sê klimaatsbefondsing moet nooit as liefdadigheid beskou word nie, maar as instrument van globale geregtigheid en gedeelde verantwoordelikheid. Die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap het 'n reeks maatreëls goedgekeur wat gemik is op sy ondersteuning van Madagaskar se politieke hervormingsproses. Tijdens een buitengewone virtuele SHOG-beraad is besluit om sy paneel van ITSTIS sy mandaat uit te brei en een skakelkantoor in Antananarivo te open. Ten slotte in cricketnuus nou, die kaptein van die Protea vroue Laura Wolfhard het haar span gevra vir 'n dapper kolfvertoning in donderdagse T20 wereldbeker halfeindstryd teen Engeland op die Oval in Londen. Suid-Afrika het gesukkel om 'n middelmatige teiken te jag tydens sondagse laaste groepwedstryd teen Bangladesh op Lords en Wolfhard is veral gefrustreerd omdat sy vir 'n nulletjie uitgehaal is. Ek is Eddie de Vanaar vir Bosveld Nuus.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Dit is moeilijk gemaakt door Super Agri Science, laat jou leven nawe gezond.
10: Super Agri Science. Die leiers in productieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van producten gefokus op groeibevordering, productieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.73 in die euro en R21.74 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,465, goudprys $4,029.33 fyn ons, platinum $1,574.15, Brent olie is $73.35 per vat.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moedelijk gemaakt met die vriendelijke samenwerking van Ellie Care Country Estate en Care Center. Hulle het leef in het huur vir persone ouder as 50. Ek begin met die inlichting wat ek ontvang het van Ellen. By Zinia Weg in Marlborough Gardens is daar tans paie versper tussen Jumna en Sunflower. En dit met bande wat hulle besig is om te brand, so hulle versper die pad daar, gebruik alternatieve route. Dan sien ek ook Alexandra, dis my Far East, dis my Far East Bank Rylaan, en Alexandra is tans ook gesluit naby die ingang tot die Goudrein stasie, as gevolg van die protesoptrede. Met rus word aangeraai om alternatieve routes daar te gebruik. En dan is daar 'n groep optoggangers, tans besig om te beweeg deur Mainstraat in die JP Staan omgeving in Johannesburg. So dis maar die uitkyk vir dit. Dan het ons Marlborough Gardens gehad. Dankie Ellen vir daardie inligting. Op die rest van die monitor het ek dan Beiers Nodee op pad na Constitutional Hill. Verkeer word erlei, is besig met die protesoptrede en een syde is daar padwerke voor Rangel en een syde stilstaande voertuig net na New Road. De N12 Oos is daar rook oor die pad by Rondebult. Benou in die Snykweg, protes optrede, verkeer word herlei en die verslag aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Ellie Care Country Estate & Care Center. Hulle plek beskikbaar in die versorgingseenheid en dit met bystandsorg.
11: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie Care Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie Care Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

F.R. David's One Hit Wonders, let him know, words don't come easy. Welkom by die middeloggend program, 10:30, my naam is Eddie Dippenaar. Welkom, ons nog saam tot 12:00, ek en jy. Dan sê ek, as iemand wat dit weet ook, jy moet vir Rietfontein weg ook maar vir my. Hulle is ook bezig dan voorbij een mol te beweeg. Vir my dit maar liefst helemaal. Ek het vir jou muziek van Liani May, nou hierdie ene Honey Honey van haar, jy gaan dit onthou, en die nie pas aan geskakel. Waar is jy al ochend gewees? Nee? Stil ooral, like het my vandag.

0: op hierdie Dinsdagoggend is dit niemand anders as Liani Meynie, nie? Een ou bekende van Liani is haar Honey Honey. Reeds 14 minute oor half die tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die Kandeer gasgeyser vir net R1999. Jy spaar R1000.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang skottelgoed draaipan. Dit was R1199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

0: 'n goeie kombinasie van stemme hierdie, dit is Lionel Richie. Saam met Awike Iglesias.
1: Just to love a woman.
0: To love a woman.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Dit is 'n verding Heidi Kerdern, een van sy ouer gunstlinge, en dit gee Bybelsaal 107.5 Bambaljorina voor hulle weergawe van Hello Volke, dat bekie nie. So vrolike ene, nê?

0: Ja, dat is die gouden klanken van Tony Orlando en Don Candida. Maak ek blij ingeskakeld vir die jongste verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie,

0: Spog ook met Puik Naverkoopendiens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: Johannesburg optog van Beyersnodde Plein tot Constitutional Hill. Dis deur Hillbrow verwag op en uit verkeer wat herlei word. Pretoria, optog van Kerkplein deur die sentrale besigheidsdistrik op pad na Sunnyside. Die R21 Suid sal staan voertuig by Rietfontein Weslaar, wees op die uitkyk vir hom. En die inside is daar padwerke by Rigel. En ek gaan ons op hoogte bring by 064-115-2281. Tot ziens van Eddie de Pnaar. Baie dankie vir 'n lekker dinsdag in jou geselskap. En doen ons dit weer môre. Hey, weet jy wat? Môre is woensdag, middel van die week, nee. Ek hoop jy sien. John Riferie is volgende. Ek groet musiek van Sandra. This Won't Run Away. As Albert de Wet, Bang vir die Donker. Ons instrumentale klanke vandag. Eclipse en Pampoen. Ek sien jou môre oggend om 9:00. Pas jouself op.

Oh, lekker snit hierdie. Dit was 'n bitter lekker wyse waarop hierdie program en hierdie uur ook afgeskop het met Man and Talking se Atlantis SOS Follow-up. Ek groet. Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Dit gaan lekker wees. Die volgende 4 ure is my en jou tyd saam. Ek sien verskriklik mooi klank op die speellys en regtig. Alles waarna jy kan uitsien, nie net sommige nie, maar sommer baie daarvan. So, dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. Ek hoop dit gaan met jou baie goed vandag. Dit is Dinsdag die 30ste Junie. Geen geheimes nie, want nie te min, dit is 'n pragtige sonskyn Dinsdag, so kom ek en jy maak die meeste daarvan. Ek hoop jy kan so 'n bietjie rustig wees vandag, al is jy by die werk, maak nie saak nie. Ek hoop dat dit vir jou 'n redelike rustige Dinsdag sal wees. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel is. Rihanna Nel, dik en dun.

Jy sê dis verby, dis musiek van JC Kralze by Bosveld. En nou, 'n bietjie goeie goue gunsteling van Debbie Boone, Everybody's Somebody's Fool.

0: Dis klanke van Debbie Boone. Everybody somebody's fool. En luisteraar stuur vir my boodskap en sê, nie sommer nie. Lekker klanke vir my en jou by 107.5 FM. Dis 12:30 nou. Wel, dis 28, kom ons sê 29 minute oor 12. En dis 12:45 tyd vir die jongste verkeersverslag. 1:00 is die tyd vir die jongste nuusbulletin. En jy kan nou geskakeld bly ook om uit te vind waar lê jou gunstelinge rakende die top 20.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5.
3: Jy is die storm wat my breek.
2: Nommer 4.
4: Nommer 4.
5: Ek voel jou prins van hart te wen.
2: Nommer 3. Nommer 3.
5: Nommer
2: 2. Nommer
5: 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dis die klanke van Patti Smith Group, Because the Night, in hierdie Sportveld Stereo met die jongste verkeer volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wat die jongste verkeer betref, net voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom. Wees asseblief op die uitkyk, daar is protesoptrede by Goldmanstraat in Florida. So wees asseblief daar op die uitkyk en ook baie versigtig. Ellen, dankie dat jy laat weet het. Dan by die N1 Suid, daar is stilstaande voertuig by Randskouweg. En daar is nie enig iets anders aangemeld op die verkeersmonitor nie. Niks oor protesoptrede of paaie wat toe is of gesluit is of enige soets nie. So as jy iets teekom, asseblief laat weet. Die WhatsApplyn is beskikbaar by 064-115-2281. Wees veilig op die paaie. Tyd nou vir heerlike Afrikaanse klanke van Patricia Lewis.

0: Is 'n goeie gunsteling hierdie van Christy met Yellow River by Bosveld Stereo. Die jongste nuusbulletin is volgende.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin, 'n massa repatriasie van Zimbabweërs word aangekondig met befondsing van 50 miljoen rand. Die regering kondig reuse brandstofprysverlagings vir Julie aan en rugby. Die losvoorspeler Elrig Lou is na die Springbokke se nasieskampioenskapsgroep opgeroep. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dri Fourie. 'n Noue bondgenoot van die Zimbabwese president Emmerson Mnangagwa het 50 miljoen rand bewillig om die repatriasie van sowat 20,000 Zimbabwese burgers uit Suid-Afrika te ondersteun. Dit het ten doel om vervoer en logistieke koste vir vrywillige terugkeer te dek en die druk op Zimbabwese migrante in Suid-Afrika te verlig. Die aankondiging volg te midde van toenemende migrasiedebatte en 'n oplewing in grensverkeer op die Beitbrug grenspos in Limpopo. Owerhede sê die projek mik daarna om te verseker die terugkeer van betrokke burgers vind op 'n ordelike en goed gekoördineerde wyse plaas. Intussen het Kaapstad se burgemeester Jordan Hill Lewis buitelandse burgers versoek om nie hul huise te verlaat om aan te meld by repatriasiesentrums nie, te midde van toenemende anti-immigrasie spanning. Hy beklemtoon geen persoon of groep het die gesag om mense uit hul gemeenskappe te dwing nie en immigrasiewette moet deur middel van wettige prosesse afgedwing word. Hill Lewis vra kalmte en waarsku teen geweld en sê die oppergesag van die reg moet uitdagings hanteer. Die vakbond Federasie Kusatu is bekommerd oor berigte van 'n tekort aan aanklaers by die nasionale vervolgingsgesag. Die NVG het winsgewende vroeë aftrede ooreenkomste met senior aanklaers aangegaan wat gelei het tot die vertrek van minstens 47 ervare vervolgers einde April. Matthew Parks van Kusatu sê die geraamde vakature koers van tot 600 is egter meer kommerwekkend terwyl die samelewing sukkel met onaanvaarbare vlakke van misdaad en korrupsie. Die minister van Minerale en Petroleumbronne Gwede Mantashe het aangekondig reuse brandstofprysverlaging stree om middernag in werking. Die prys van 93 oktaan loodvarrye petrol sal met R2.01 per liter daal en 95 oktaan petrol met R1.96 per liter. Die departement se woordvoerder Lerato Ntsoko sê dieselpryse sal daal met tussen R3.14 en R3.59 per liter en lampolie pryse met R5.23 per liter. Ten slotte rugby. Hoofafrigter Rassie Erasmus sê die losvoorspeler Elrig Lou na die Springbokgroep opgeroep vir die nasieskampioenskap as bykomende dekking. Hy sluit vandag in Johannesburg by sy spanmaats aan. Lou het die laaste van sy 13 toetse in November 2024 teen Wallis gespeel en was verlede jaar op die krikkelys met 'n ernstige kniebesering. Hy is vanjaar terug en het beïndruk vir die Bulle. Die Bokke begin hul nasieskampioenskapsveldtog Saterdag op Ellis Park teen Engeland.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.37 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.67 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,209. Die prys van goud is $4,022.13 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,595 en Brentry olie is $73.75 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall eie 3 kg R35, ongewaste aartappels 10 kg R45, tamaties 1 kg R18, kool R15 en komkommer R12. Daar's redelik om aan te meld, so hier gaan ons. In Pretoria is daar protesoptrede, dis by Kerkplein, deur die grootste middestad omgewing, nader na Sunnyside se omgewing. Vertragings is erg, want verkeer word herlei. N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, 'n ontlaar voertuig is net na Rajalaan. By die N1 Noord is daar obstruksie in die pad net voor Albertina Sisuluweg. Spesifiseer nie wat dit is nie. Dan het Gilbert Bosch laat weet, Olivenhout Bosch in Centurion omgewing is daar ook protesoptrede. Die pad is totaal gesluit by die R55 in beide rigtings, so asseblief kies 'n alternatiewe roete, tans nie die R55 in Olivenhout Bosch nie. Gilbert, dankie. Dan Ellen het weer laat weet, daar is in Honeydew ook protesoptrede waarvoor jy op die uitkyk moet wees by Beyersnodee Rylaan, die pad daar totaal gesluit. Beyersnodee tans nie oopgestel vir verkeer nie vanaf Zandspruit nader aan die Honeydew polisiestasie. Wees asseblief versigtig en op die uitkyk. Ellen, dankie dat jy laat weet en op hoogte hou. Die WhatsApp lyn, jy kan dieselfde doen as Gilbert en Ellen, laat weet as jy enigiets anders teekom. Die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Piesangs, 1,2 kg R20, 'n 2-pak groen soetrissies vir R8, sopgroente R22 en botterskorsies 3 kg R15.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaasvars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Piet Kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.

Dit was nou 'n baie lekker bederf. Ek is so dankbaar die uur kon afskop met hierdie snit. Dis ongelooflik mooi om na te luister. Dis Toto met Africa. Goeiemiddag, hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Dankie vir die eerste uur as jy reeds ingeskakel is of was. En as jy pas jou radio aangeskakel het, ook 'n welkom aan jou. Jou gunstelingstasie is 107.5 FM en daar is net sulke verskriklike lekker klanke op die speelhuis vir hierdie uur, net soos die vorige uur wat ook heerlik was. Dozy Droomvanger.

0: Dis 'n snit van Luanel by Boswell Stereo getiteld Drome. Jy kan ingeskakel bly vir die maksimum temperature. Ek wil net hierdie vinnig noem. Let asseblief dat die N14 snelweg rigting noord net voor Jean Lane gaan vir 'n ruk gesluit wees. Dit is om 'n voertuig te herwin wat vroeër vandag en 'n botsing betrokke was. N14 snelweg noordelike rigting net voor Jean Lane gaan gesluit wees vir 'n ruk. Ek sal later weer iets noem wel indien ek inligting kry of dit weer oopgestel is vir verkeer. Spaar ekstra met Checkers XXL Savings Championship met meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Parmalat cheddar of Gouda kaas 850 gram enige 2 vir R249 en Ina Parmans produk reeks koop enige 3 en spaar 20% en Nivea stort room of gel 500 ml enige 2 vir R120. Geldig tot 5 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
4: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 19, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 19, Emalahleni en Standerton 21, Skukuza 24. In Limpopo, Polokwane 21, Palabora 25, Tzaneen 23 maksimum, Musina en Lephalale 26, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom 21, Mahikeng, Rustenburg en Vryburg 23. Vrystaat, Bloemfontein 21, Welkom 22 grade, Bethlehem 18. In die Noordkaap, Upington 23, Kimberley 22 grade, Alexander Baai 15, De Aar 17, Springbok 15, dieselfde vir Calvinia, Sutherland 12. In die Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 17, Riversdal en George by de 14, Woester, Beaufort Wes en Oudtshoorn 15 grade. In die Ooskaap, Eyberga 17, Makanda 16, Kraddock 16 en dieselfde ook vir Graafreinet. Oos-London 18 maximum, dieselfde vir Port St. John's, Mthatha en Komani 16, Konkrey 17. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 20, Maximum Richards Bay 21, Pietermaritzburg 16, Ladysmith 20. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 01227 1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Dis Lanka van ABBA se The Name of the Game en voor dit Kinks se Lola. 70 slanke en dit was 'n lekker twee en 'n ry vir my en jou. Dis tyd vir die jongste verkeersverslag. Net hierna.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Johannesburg is daar protesoptrede in Heelbrau en Jouwel omgewings. Die verkeer word herlei en daar is erge vertragings vir my. En in Suid, daar is 'n onklaar voertuig net voor Gordonweg. En 12 Wes is daar 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. En in Danieberg snelweg noordelike rigting, daar is stilstaande voertuig net na Rajalaan. Dan by Pretoria, daar ook protesoptrede in Sunnyside omgewing, daar baie vertragings omdat verkeer daar ook herlei word. Vermy in hierdie stadium die Sunnyside omgewing. Dit lyk of dit die jongste is. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet en dis nog nie aangemeld op die verkeersmonitor nie, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer 064-115-2281. Vroeger het ek 'n snit beloof van Tina Turner en sy is wel op pad. Deel van hierdie heerlike drie in 'n ry, eerste aan die beurt egter Afrikaanse klanke van Alwyn met Houkoers, dan Tina Turner en dan iets van Inker en Hamilton.

0: Poetry in Motion, dis Inker en Hamilton se klanke, Tina Turner, When the Heartache is Over, en Alwyn se Hou Koers, lekker Afrikaanse snit van Alwyn. Jy kan ingeskakel bly, die 2 uur nuus is volgende.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisie verskerp optrede teen onwettige immigrasie. Nat Joints waarsku teen buitelander betogers om nie die geduld van die staat te toets nie. En 23 ongedokumenteerde buitelanders in Noordwes vasgetrek. Goeiemiddag, ek is Jean-Dre Fourie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het sy intelligensie gedrewe operasies teen onwettige immigrasie verskerp in aanloop tot die betoging op 30 Junie, dis nou vandag. Dit het gelei tot die inhegtenisneming van 102 vermeende ongedokumenteerde buitelanders tydens operasies in Rustenburg en Tlhabane. Volgens die polisie is 49 verdagtes in Rustenburg en 53 in Tlhabane aangekeer. Die verdagtes tussen 16 en 61 jaar oud word aangekla van oortreding van die immigrasiewet. Hulle sal in die Rustenburg Landdroshof verskyn terwyl sommige ook vir deportasieprosesse verwerk word. Die waarnemende provinsiale kommissaris generaal-majoor Reino Naidu het die betrokkenis vir hul samewerking geloof en bevestig dat soortgelyke operasies sal voortgaan. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur Nat Joints sê wetstoepassingsagentskappe sal vinnig, bepalend en binne die wet en in verhouding optree teen misdadigheid. Veiligheid is verskerp in aanloop tot betogings teen immigrante wat vir vandag beplan word. Nat Joints se voorsitter Tebelo Mosikili sê gebeurlikheidsplanne is getoets en voeg by die lugvleuel sal waar nodig waarneming en operationele ondersteuning verskaf. Sy waarsku diegene wat die wet wil oortree om nie die staat se geduld te beproef nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Noordwes het 23 vermeende ongedokumenteerde buitelanders tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in die Vostershoop gebied in hegtenis geneem. Tydens die operasie is 2 voertuie op 'n grondpad gestop waarna verskeie insittendes gevlug het. Hulle is later almal opgespoor deur die taakspan. Polisie in samewerking met die Departement van Binnelandse Sake het bevestig dat hul dokumente verval of ongeldig is. 'N Plaaseienaar is ook met 'n boete van R250.000 beboet vir die beweerde indiensneming van hierdie ongedokumenteerde werkers. Ten slotte, die ANC het begin met onderhoude met kandidate as deel van sy burgemeesterskeringsproses voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Meer as 500 benoemings is ontvang en net meer as 200 kandidate wat op die kortlys vir onderhoude in die metropolitaanse en sleutelmunisipaliteite geplaas is. Die proses het in eThekwini begin en sal in ander metropolitaanse gebiede en munisipaliteite voortduur. Die ANC sê die oefening is daarop gemik om bekwame en etiese leiers te kies om dienslewering te verbeter met finale kandidate wat aangekondig sal word nadat die onderhoudsproses voltooi is. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Johannesburg protesoptrede in die Hielbrow en Jouwil omgewings, daar is druk verkeer omdat verkeer herlei word. By die N1 Danioberg snelweg suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig by proefplaaswisselaar. R21 noordelike rigting, daar 'n stilstaande voertuig net na OR Tambo lughawe wisselaar. N12 Wes, 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. En by Pretoria daar ook protesoptrede in die Sunnyside omgewing, baie vertragings, verkeer word herlei. Enige ander probleme, die WhatsApp lyn se nommer is 064-115-2281.

Dit is lanker van Billy Ocean met Loverboy by 107.5. Nou groet ek sommer weer en sê hartlik goeiemiddag en welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien 'n boodskap wat deurgekom het Pretoria Middestad. Ook in hierdie stadium baie besig. Dit is ook protesoptrede daar vir my indien moontlik asseblief wees veilig op die paaie. Maar hier kan jy uitsien na baie lekker klanke wat jou gaan besig hou, jou werksdag sommer lekker korter maak met so pragtige sonskyn Dinsdag daar buite. Hoop ek dat jy ingeskakel sal bly. Hier is Roan de Tooi saam met Touch of Class, my prinses.

Touch of Class, my prinses, en hierdie is Bosveld Stereo. Ek wil net hierdie vinnig vir jou noem. Ek gaan net die nodige sê. Daar is berigte dat die protesoptrede by Wolmaransstraat en Kleimstraat in Hilbrow omgewing in Pretoria, dit raak 'n redelike probleem daar, so asseblief vermy daardie omgewing totaal en al. Indien moontlik. So, nou terug na die musiek toe. Ellen, dankie dat jy laat weet het en op hoogte hou. Nou kan ek vir jou hierdie speel en is lekker, dis Irene Cara, 80's klanke, Fame.

Dis The Verve met Bittersweet Symphony en Irene Cara se Fame uit die 80s uit waarna jy geluister het. Let asseblief op die volgende. Daar is 'n noodhelikopter wat moet land in Bryanston, dis by Mynweg en Pieters Place. En Bryanston omgewing, daardie pad gaan tans net so vir 'n oomblik toegemaak word sodat daardie helikopter kan land. So wees asseblief daar op die uitkyk en wees ook bewus. Dankie Ellen. Dan nou hierdie snit van Zandra, jy weet jy wil

0: Zandrey met die lekker vrolike klanke, jy weet jy wil. Dis 2:30 by Bosveld Stereo, 3:15 die jongste verkeer, 3:00 die jongste nuusbulletin. En 'n heerlike snit ook van Elton John wat op pad is.
1: Ons almal ken daai ma wat gereeld bel om te hoor hoe dit gaan.
2: Hoe gaan dit my kind? Wanneer kom jy bietjie kuier?
1: Sy weet dat elke oproep en boodskap bydra tot haar gratis begrafnisdekking.
2: So, nou hoekom moet jy nog nie my friend request aanvaarie?
1: Dit beteken sy sal aanhou bel totdat sy ten minste R120 spandeer het. Vir elke geselsie, teksboodskap of tyd aanlyn wat jy spandeer, kry jy R10,000 gratis begrafnisdekking. Herlaai eenvoudig met R120 elke maand. Geen papierwerk, debietorders of mediese vereistes nie. Herlaai op die VodaPay app of skakel *123#. Wees en wees geld. Further together. Vodacom.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde. Die

0: So mooi is net van Koenie Kazer tussen my en jou by Bosveld Stereo. Jy moet ingeskakeld bly. Daar is redelik baie om aan te meld met betrekking tot verkeer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kom ons kyk eers na die probleme op die verkeersmonitor in Johannesburg. Daar is protesoptrede in Hielbrow en Jouwel. Omgewing verwag baie vertragings. Verkeer word herlei. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is by Gordon weg. Dan hierdie, asseblief neem kennis. Die N14 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n bestuurder wat in die verkeerde rigting ry op die snelweg. Dit is by Brakfontein wisselaar. Wees asseblief baie versigtig daar. Dan by Centurion N14 noordelike rigting, daar is 'n botsing net voor Jean Lane en in Pretoria protesoptrede in Sunnyside omgewing en ook in Pretoria middestad verwag baie vertragings, verkeer word daar ook herlei. Dan is daar protesoptrede soos wat jy beweeg deur Foundry Straat in Devlend omgewing nader aan die Goue Snelweg, wees daar ook asseblief uiters versigtig en op die uitkyk. En dan die pad is weer oopgestel vir verkeer by Bryanston by Mynweg en Pieterplaas as gevolg van daardie landing wat die noodhelikopter moes gemaak het. So dankie dat jy laat weet het. Ellen, enige ander probleme waarvan jy weet, asseblief stuur dit deur die WhatsApp lyn. Se nommer is 064-115-2281. Nog 'n bietjie Suid-Afrikaanse klanke, dis Elvis Blue Lifeline.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's by Boswell Serio. Jy het ook geluister na In a Shielder Summit, Jan Keizer. So, Is It Love Like Before? En Elvis Blue's Lifeline. Lekker Suid-Afrikaans het lanke ook. Dis amper tyd vir die 3 uur nuus.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: Dis op die kop 3 uur.
4: Boswel Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, Amabutu sluit aan by betogers in King Dunuzulu Park in Durban. Mbeki beskuldig Ramaphosa dat hy wanbegrippe oor onwettige migrasie aanhits. En tennis, Serena Williams keer vandag terug na Wimbledon. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Tradisionele Zulu krygerregimente, bekend as Amabutu, het aangesluit by betogers wat in King Dinuzulu Park in Durban vergader voor 'n optocht teen onwettige immigrante. Die betogers ruk op na die stad onder swaar polisie teenwoordigheid met owerhede wat die situasie dophou om te verseker dit bly vreedsaam. Beamtes het deelnemers gevra om binne die wet te betoog en waarsku, intimidasie, geweld en eiereg sal nie geduld word nie. Oud-president Thabo Mbeki beskuldig president Cyril Ramaphosa intussen dat hy wanvoorstellings oor onwettige migrasie aanhits. Ramaphosa sê onbeheerde onwettige migrasie skep veiligheidsgevare en is 'n las op gesondheidsdienste. Mbeki sê dis net bespiegelings dat onwettige migrante die oorsaak is van hoë werkloosheidsvlakke, misdaad en gebrek aan ekonomiese groei en word nie deur bewyse ondersteun nie. Hy waarsku dat negatiewe gevoelens teen migrante Afrika eenheid bedreig en die aandag aftrek van die strukturele oorsake van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese probleme. Die Suid-Afrikaanse Petroleum Kleinhandelaarsvereniging verwelkom die skerp brandstofprysdalings vanaf middernag en sê dit sal verligting bring vir motoriste en ondernemings, maar waarsku verbruikers se finansiële druk bly steeds 'n bron van kommer. Petrol en dieselpryse sal aansienlik daal wat korttermyn verligting bied na maande se druk op huishoudings. Woordvoerder Vishal Premlal sê verbruikersvertroue bly swak te midde van stygende lewenskoste en ekonomiese onsekerheid. Die Weskaapse LUR vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, het belanghebbendes aangespoor om voorkeur te gee aan die oplossing van bedryfsuitdagings op die Kaapstadse hawe voor die nuwe uitvoerseisoen. Daar word geraam dat ongeveer 55.000 ton tafeldruiwe herlei is weens bedryfsuitdagings op die hawe gedurende die vorige spitsuitvoerperiode. Meyer sê sulke wegwysings plaas ernstige finansiële druk op produsente en uitvoerders as gevolg van verhoogde logistieke en vervoerkoste. Tennis nuus ten slotte. Daar is groot afwagting vir die gewese wêreld nommer 1 Serena Williams se eerste beroeps enkelspel wedstryd in langer as 4 jaar. Die 44-jarige Amerikaner speel teen die wêreld nommer 87 Maya Joint van Australië. In die eerste ronde van Wimbledon, vandag se kragmeting is haar eerste enkelspelwedstrijd sedert sy in 2022 in die derde ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel is. Williams het haar 23ste en laaste Grand Slam titel in 2017 op die Australiese Ope gewen. Sy het vroeër die maand teruggekeer en sedertdien 2 dubbelswedstrijde gespeel.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.65 in die pond. Bitcoin verhandel teen $59,072. Die prys van goud is $4,029.57 per fynons. Platinum verhandel teen $1,574.10. Brent olie is $73.99 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg, daar is protesoptrede in Hielbrau en Jouwel omgeving. Jy kan vertragings verwag, verkeer word herlei vir my indien moontlik. November 4 oostelike rigting, 'n stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. By die N12 Wes se oprit, dis by Diepkloof Wisselaar, daar ook 'n stilstaande voertuig. Centurion N14 Noord, daar is 'n botsing net voor Jean Laan. En in Pretoria ook protesoptrede in Sunnyside omgeving en Pretoria Middestad, verwag baie vertragings daar. Sou jy van enige ander probleme weet, stuur dit deur na die WhatsApp-lyn. Die nommer 064-115-2281.

Orchestral Maneuvers in the Dark, as jy regtig wil, OMD, met Walking on the Milky Way. Verskriklike mooi snit en 'n lekker een wat die uur afskop vir my en jou. Dis my laaste uur saam met jou. Ek weet nie waar is hierdie Dinsdag heen nie, maar ek geniet elke liewe snit saam. Dis 10 minute oor 3 en hartlik welkom weer van my, Jean-Dri Fourie. Lekker klanke op hierdie eerste speelhuis ook. Regtig baie lekker. So bly gerus ingeskakel vir van jou gunstelinge. Soos hierdie, dis die Piesangskille Mia.

0: Hierdie is die piesangskille met Mia en jy luister na 107.5 FM. Net vinnig hierdie, daar is protesoptrede ook wat tans beweeg in die omgewing van Annaboomlaan in die Palm Ridge omgewing. So wees ook daar op die uitkyk en maar uiters versigtig ook. Is nou op die kop 3:15 by Bosveld Stereo. Daar is klanke van Kim Wilde en John Paul Young op pad jou kant toe.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Klanke van The Supremes met Baby Love en Bosveld Stereo. Dis jou stasie met die hart van goud. Klanke van Johnny Roman op pad, baie mooi snit van Johnny Roman. So bly ingeskakel en moenie weggaan nie. Dis op die kop 3:30.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Vionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

breek die ijs. Ry Dylan en net voor hom Johnny Roman se Buenos Aires. Lekker klanke vir my en jou by Bosveld Stereo. Ek het probeer kyk op die verkeersmonitor, maar ek sien nie nou iets nie, maar ek gaan wel hierdie vir jou noem. Tanya, dankie, sy het die volgende laat weet. By die N1, naby Centurion, is verkeer verskrikkelijk druk en nie seker wat die probleem is in die richting Pretoria. So voeg maar reistyd by, indien jy in daardie omgewing is. Tanya, dankie dat jy laat weet het. Oor die oomblik van nou af gaan ek en jy kyk hoe lyk die jongste verkeer, maar vir nou, so vir oulaas, kan ek en jy Sugar Babes geniet. About you now.

0: verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. Die jongste op die paaie, net vinnig voordat ek met die verkeersmonitor probleme uitkom. Sarel het die volgende laat weet, neem asseblief kennis dat Beyers Noordee weer gesluit is, nader aan Johanweg, soos wat jy van Pieterweg afkom na die polisiestasie se kant toe. Asseblief, wees daar versigtig, kies 'n alternatiewe roete. Sarel, dankie. Dan, die verkeersmonitor probleme N1 Danie Hubert snelweg in die suidelike rigting, 'n onklaar voertuig net voor John Foster Rylaan. R21 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor Nelmabies Rylaan. By November 4 in die oostelike rigting is stilstaande voertuig is by Proefplaas Wisselaar. En by Daviton Kingsway Laan, daar is protesoptrede by Lindelani Village. Jy kan vertragings verwag omdat verkeer herlei word. Wees veilig op die paaie, wees versigtig en laat weet op die WhatsApplyn vir Juan Pinaar as jy van enige ander probleme weet. Die nommer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
4: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Dit was 'n lekker dag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Bly veilig en môre maak ek en jy weer so. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Los jou met The Pretenders, Back on the Chain Gang, Christopher Snow se Bikkie Luck en Michael Ball se One Step Out of Time. Mooi bly. Lekker dag.

0: Klink van jy gaan jou spoor moet trap, my vriend. Dit is Michael Ball's One Step Out of Time, het gehoor van Christopher Snow, Bigger Luck, en The Pretenders with Back on the Chain Gang. So dankie aan Jean-Rie vir die vraaggeselskap, collega, hou dit veilig terug huis toe.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die ministerie van polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het reageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag om ondernemings en kritieke infrastruktuur te beskerm. Woordvoerder Kogamelo Mogotsi waarsku enige iemand wat die betogings uitbuit om misdade te pleeg, sal daarvoor boet. Die stad Kaapstad is rampkoördineringspan sê intussen 'n paar voorvalle is vanoggend aangemeld. Woordvoerder Charlotte Pell sê eenhede is op die toneel by 'n byeenkoms in Bloekombos, 'n groep op die parade en 'n poging tot 'n winkelplundering in Guguletu, waar die polisie en die metropolisie ingegryp het. Sy sê groot vervoerwisselaars bly in bedryf terwyl personeel reg oor die metropool ontplooi word. Statistiek Suid-Afrika sê die formele nie-landbousektor het gedurende die eerste 3 maande van jaar 80.000 werksgeleenthede verloor, wat algehele indiensneming in die sektor tot 10,5 miljoen verminder het. Die grootste afname was in gemeenskapsdienste en handel, terwyl vervaardiging, mynbou en sakedienste klein winste getoon het. 121.000 formele werksgeleenthede het verlore gegaan in vergelyking met 'n jaar gelede. Matlapane Masupie van Statistiek Suid-Afrika sê die gemiddelde maandelikse inkomste het effens gestyg tot sowat R30.000. Mr. Price waarsku teen misleidende vergelyking terwyl hy beklemtoon dat sy uitvoerende hoof ongeveer 800 keer meer verdien as intreevlak verkoopspersoneel. Wysigings aan die maatskappywet wat op die 22ste van verlede maand in werking getree het, dwing openbare en staatsbeheerde firmas om die salarisverhouding tussen uitvoerende beamptes en werknemers openbaar te maak. Die kleinhandelaars sê die syfers weerspeel nie die volledige vergoedingsstrukture, posinhoud of aansporings vir verskillende rolle nie. Hy voer aan, sulke vergelykings loop die gevaar om korporatiewe betaalpraktyke en werksmag dinamika verkeerd voor te stel. In rugbynies is dat Springbok afrigter Rassie Erasmus het die drie vraat Cheslin Kolbe geprys voor sy 50ste wedstryd vir Suid-Afrika. Hoewel hy erken, hy en talle ander het gedink hy is te klein vir toets rugby. Kolbe, wat 1,71 meter lank is, gaan die nommer 14 trui dra in Saterdag se Nasies Kampioenskap wedstryd teen Engeland op Ellis Park. Hy het 151 punte aangeteken sedert sy buiging vir die Bokke in 2018. Erasmus sê Kolbe is 'n integrale deel van die bok opset en het nog altyd presteer wanneer die span hom nodig gehad het.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.66 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,800. Prys van goud is $4,017.67 per fyn ons. Brent drie olie $74.45 per vat. Platinum $1,566.21. Finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel 012-654-0107.
9: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe of moontlik werk toe. Vir jou nagskof, kyk, as jy baie integrale dienstverlener, dan is dit so. Maar hou asseblief baie veilig daar buite op die paai so ver as jy kan. Net voordat ons begin met die verkeersmonitor, dat ek net gou dit noem, ons ontvang wel wat ons het op die verkeersmonitor. Ons het nie al die inligting nie. Meeste mense het ingeskakel by groepe in hulle omgewing wat hulle inligting gee hangende die aksie wat vandag plaasvind. So wees maar by so 'n groep ingeskakel, hoop ek, sodat jy al die inligting kan ontvang wat daar wel versprei word. Op hierdie stadium gaan ons maar op inligting wat ons ontvang plus die verkeersmonitor.
8: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: So kom ons kyk wat het ek. Op die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Brakfontein Wisselaar. In 14 Noord is daar, lyk het vir my, 'n persoon wat in die verkeerde rigting ry op die N1 Noord by Brakfontein Wisselaar. So wees asseblief uitkyk, weet duidelik hoe ry ons hier nie. Die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor John Foster. R21 Noord, stilstaande voertuig by R21 Noord voor Nel Mapius Rylaan. N4 Oos, stilstaande voertuig oos by die proefplaas Wisselaar, veroorsaak druk verkeer. In Pretoria, daar spoortonnel in noordelike rigting, is daar botsing aangemeld by die tonnel self. Wat vertragings gaan veroorsaak, so wees asseblief op die uitkyk en moontlik vir alternatiewe roete. En nog ander probleme, hou my asseblief op hoogte. Plus, hier het 'n boodskap deurgekom van Tanya af wat laat weet het, daar is 'n botsing wat plaasvind op die N1 by Hendrik Vervoort, voertuig het gerol, dis in die rigting van Pretoria. So wees maar asseblief by uitkyk op die N1 Hendrik Vervoort, voertuig het gerol, verkeer alreeds druk. Dankie aan Tanya, hoop jy is ook veilig. Hou dit veilig aan my op hoogte 064-115-2281. Nou sê, ek dink is tyd vir musiek om sy begin te maak. So hier is Jerry Rafferty.

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: En nou is ek gehoor van Gerard Stein, sy tank vol diesel lieveling, ja, Peterprys bykie af, en dan het gehoor van Jerry Rafferty's Don't Give Up On Me. En het ons bring by 3:15 by Bosveld Stereo, en die tyd is aan jou gering, soos jy gehoor het dier Honeydew Lawnmowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inlichting. Nou, skuif ons bykie oor na country. Hierdie een van Cam, Hung Over on a Heartache, jy is by Bosveld.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: No scams hang over and heartache. Nou vir die verkeer die N1 daar in Joubert in 'n noordelike rigting, 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vleenenpiering wisselaar. N14 Noord, daar die voertuig aan die verkeerde kant van die pad, beweeg op die N1 Noord by Brakfontein wisselaar, wees maar op die uitkyk. Die N1 daar in Joubert, sy stilstaande voertuig van vroeër by John Foster, daar is nog druk verkeer aangemeld, sien ek. KSN Malibongwe ry laanwys, druk verkeer rigting River Road. Daspoortonnel, Pretoria, botsing het plaasgevind by die tonnel wat vertragings gaan veroorsaak op hierdie stadium. Wees maar asseblief op die uitkyk, hou dit veilig in beboogte 064-115-2281. Nou ja, kom ek neem weer terug naar die jaar 1984. Het zou lekker geweest. Ek denk ek was nou net effens in die school, voor pad school toe, vir die eerste keer in my leven. Jy het al... Ek weet nie, universiteit of hoërskool vir jou, wie sal weet? In elk geval 1984, soos dit is. Nou die wat hulle geskiedenis ken, en ek praat van muziekgeskiedenis, sal weet dat The Boss, Bruce Springsteen, het gepiek op nummer 2 in die Verenigde Koninkryk, of eintlik meer die Verenigde State, op hulle treffersparade, en is die een van 6 enkelsnitte wat vir hom goed gedoen het, vanaf sy 7e album, Born in the USA, wat op die top 10 parade gepronk het met 'n paar snitte. Nee, maar 'n paar. Nou, vir die musiekvideo, vir hierdie spesifieke snit, nou, jy ken die antwoord en ek dink jy weet, dit is nie eintlik vasvra nie, vertel jy net. So, vir die musiekvideo, wat hulle geskiet het, was by die St. Paul Civic Center, soos hulle dit noem, in St. Paul, Minnesota. En het wys hoe 'n jonger, Bruce Springsteen, nee, daar het 'n bietjie redelijk jong, 'n jong, onbekende actrice op die verhoog trek en dans op hierdie snit van hom. Die jong onbekende actrice was een van jou vriendinne gewees op TV, Courtney Cox van Friends. En die is die snit, dis Dancing in the Dark. Jy is by Bosveld.

0: Stellana Wierenkeen se oorlog. En dan jy gehoor van die Bas Springsteen met Dancing in the Dark, wat hom goed gedoen het in 1984, en iewers tussenin was daar 'n ontploffing gewees. Daardie ontploffing beteken geld vir jou eerskomende Vrydag, R1000. Jy moet net vir ons daardie snitte identifiseer, saam met jou naam en van, jy stuur dit in na ons WhatsApp-lyn toe, en dan kyk ons of jy die gelukkige wenner is, want jy het skerp geluister, eerskomende Vrydag. Ek haal al 5 my duime vas vir jou. Spaar ekstra met Checkers, XXL se Savings Championship en meer as R150 miljoen in weeklikse besparings. Kry aanbiedinge soos Escort Spek geselekteerde variante, 200 gram, enige 3 vir R99. Bekome Wheat Bix, 1,35 kg vir R74,99 en Colgate produkreeks, koop enige 2 en spaar 25%. Geldig tot die 5de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60-60.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Die nuus hooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Die ministerie van Polisie sê verskeie mense is in hegtenis geneem weens voorvalle van plundering en poging tot plundering tydens die landwye betogings. Die meeste betogings was vreedsaam, maar die polisie het reageer op enkele misdadige bedrywighede en bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag. Die stad Kaapstad se rampkoördineringspan sê intussen 'n paar voorvalle is vanoggend aangemeld. Woordvoerder Charlotte Pell sê eenhede is op die toneel by 'n bijeenkomst in Bloekombos, 'n groep op die parade en 'n poging tot winkelplundering in Guguletu. En Statistiek Suid-Afrika sê die formele nie-landbousektor het gedurende die eerste 3 maande van jaar 80.000 werksgeleenthede verloor, wat die algehele indiensneming in die sektor tot 10,5 biljoen verminder het. Die volgende volledige nuusbulletin sal wees om 5:00. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Ons het 'n winskoopie vir jou. Elke storie korte foon, wat kan byhou? Kry die Samsung Galaxy A26 slegs by Vodacom for You vanaf R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexie 245. Jy spaar amper R1000. Groot waarde, klein prys. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for You winkels of vodacomforyou.co.za. Slegs nuwe kontrakte. Wees en fees geld.

Dis 'n bietjie country vir jou van Goldswindel met Jadmeer Heads Carolina. Hierdie keur van Rooksyn se Dam Lelie Lief. Ons is die hart van goud, ons speel jou gunsteling is soos die een.

0: Witness and Murray made I still wish the very best for you. Bly geskakel, dis die tyd vir die verkeer.
1: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
2: Verkeerde arrestasie, motorongeluk of uitmergelende familiedrama, regsprobleme kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees en
2: kan jou lewe omkeer. Moenie alleen beklei nie. Gaan dadelik na Legal Directory for SA, jou nommer 1 platform vir top regsadvies. Ons professionele regsadviseurs staan gereed om met totale toewyding vir jou regte te veg. Ons regsgeleerdes werk hard vir die beste uitkoms in jou saak. Besoek Legal Directory for SA vandag nog. Jou regte beskerm.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wak.

0: vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Lampiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
0: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
3: 064-115-2281. Hem asseblief op hoogte vir enige probleme daar buite met die verkeer en weer eens hou dit maar veilig, kyk rond en kom veilig terug by die huis. Wag eens vir die verkeersmonitor vir 'n bietjie nuwe inligting. Die N3 Suid, stilstaande voertuig by N3 Suid by Modderfonteinweg. R24 Galulies Wisselaar in oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig oos by Galulies Wisselaar by N12 roete. Die N1 Danieberg Noord het 'n stilstaande voertuig noord by die Vleene Piering Wisselaar met vertragings. En by die Daspoort tunnel in 'n noordelike rigting 'n botsing by die tunnel wat vertragings veroorsaak tans. En dit is wat ek het vir nou. Er is asseblief baie veilig daar buite. 064-115-2281. Daar is hy. Kom ons kyk hoe sluit ons hierdie uur vir jou dan nou af. Want ek meen ons is pas deur die eerste een. Ek kan dit amper nie glo nie. En as jy ons pret is nou maar een van daardie dinge. Wanneer jy met, dan gaan tyd redelik vinnig verby. Maar nou ja, kom ons kyk wat het ons. Eerst op die lys is daar die country ene met, dat is omtrent seker so wat, 32 sangers in 'n man. Dit is Artists of Now and Then Forever met Forever Country. Daar is vir jou Gerdoan Kemp, sy jou Tipi Jaloers en dan ook Blue System. Vertel ons meer van Romeo en Juliet, maar nie die een wat Shakespeare vir ons geskryf het nie. Sommige net.

0: Miss Blue System. Nie rooi nie, nie groen nie, maar blou. Met Romeo en Juliet. Jy dacht van Gerdoan Kemp, jou type jaloers, en dan Artists of Then Now en Forever met Forever Country Mengelmoes Kardus. En Dolly aan die einde. Nogal, jy weet. So ja. Nou geskakel wel vir die 5 uur nuus by Bosveld.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BSNV's geld.
2: Hoor jy met draaikykens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braaivoorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
4: CoSafe Powerbolt is jou hardeware winkel met alles onder een dak, selfs 'n groothandel opsie. Met 'n bouerswerf waar al jou boumateriaal self gelaai of afgelever kan word. Vir die natuurliefhebber is daar 'n volledige reeks kampeer en hengeltoerusting. Besoek CoSafe Powerbolt in Van der Hofweg Wes vir jou selfdoenwenke en projekte. CoSafe Powerbolt, jou 8 dae 'n week hardeware oplossing.
0: Nou vir die nuus en het woord aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Dit is 5 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemiddag. Die grensbestuursowerheid sê bedrywighede bly rustig op die Beitbrug grenspos in Limpopo, maar 'n toename in busse met buitelandse burgers word later vandag verwag. Die Jongkommissaris vir Operasies, David Chilembe, sê byna 2900 mense, meestal Malawiërs en Zimbabweërs, is gister verwerk. Ongeveer 280 gedeporteerdes het gekom vanaf die Lindela repatriasiesentrum, terwyl ander vrywillig terugkeer huis toe. Chilembe sê ambtenare bemiddel georganiseerde repatriasie sowel as mense wat self terugkeer. Die MK-partij parlementslid Vusi Shangwe het aan die Madlanga kommissie gesê die EFF-leier Julius Malema het pogings teengestaan om generaal-majoor Feroz Khan voor die parlementse ad-hoc-komitee te laat verskyn. Shangwe beweer sommige komiteelede het die dagvaardiging van Khan ondersteun, maar ander partye het die EFF se standpunt gesteun. Hy het gesê die meningsverskil oor Khan se voorgestelde getuienis was kommerwekkend en het daartoe gelei dat die senior polisiebeampte nie as getuie geroep is nie. Bold One South Africa gaan nie die EFF se motie van wantroue in die speaker van die nasionale vergadering Toku Didiza ondersteun nie. Bossa sê die Wêreldparlementsdag die parlement moet die versterking van toesig vooropstel eerder as om politiek gedrewe moties na te streef. Roger Solomons van die party sê Didiza het aan die vereistes van die konstitusionele hof voldoen en die drempel vir verwydering is nie bereik nie. Hy het hervormingse vrae om die parlement se onafhanklikheid te versterk en verantwoordbaarheid in die regering te verbeter. Familielede soek desperaat na geliefdes nadat die hotel waar meer as 100 mense tuis gegaan het woensdag aand in die dodelike aardbewings in Venezuela ingestort het. Die groep is vroeër dieselfde dag uit Amerika gedeporteer en na die hotel in La Guara, 'n kusstad noord van die hoofstad Caracas, geneem. Van die gedeporteerdes het die instorting oorleef, maar talle is steeds onder die pyn vasgekeer. Minstens 1700 mense is in die aardbewings dood, terwyl talle ander steeds vermis word.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.65 in die pond. Bitcoin verhandel teen $58,431. Prys van goud is $4,021.41 per fyn ons. Brent ruwe olie $74.42 per vat en platinum verhandel teen $1,565.40. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en baie welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe of werk toe, of jy is reeds daar waar jy wil en moet wees. Is goed om te hoor. Hou dit spes baie veilig daar buite op die paaie, hou my op hoogte by 064-115-2281.
5: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Ek gaan eerlijk wees, ek kry baie min op die verkeersmonitor, maar die gaan ons Pretoria die N1 Noord, die botsing voor die N4 Bakwena Hoofweg, veroorsaak druk verkeer. Die N3 oostelike verbypad in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig aangemeld op die N3 suid by Modderfonteinweg. N3 suid stilstaande voertuig suid by Modderfonteinweg en die Daspoort tunnel op Pretoria in 'n noordelike rigting. 'N botsing by die tunnel veroorsaak druk verkeer tans, dalk beter om te vermy. Hou dit baie veilig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, GTech verskaf al jarenlang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Yes, there is rugby here by Boswell Stadium met sy planne vir die dag en dit is Bears and Sunshine. Veiliger opsie, seker. Dit is 4:15 by Boswell Stadium, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Jy kan hulle gaan geniet, 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar and Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Icebine op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastische Fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis musiek van Walker Hayes en Fancy Like. Nogal, dankie aan Etienne wat laat weet het dat die Daspoortunnel is oop vir verkeer en die verkeersvloei is weer baie mooi. So dankie vir die laat weet. So die Daspoortunnel is, die probleem daar is lekker opgeklaar en die verkeer is aan die vloei. Hou dit baie veilig, dankie weer Etienne. Pretoria, die N1 Noord, die botsing voor die N4 Bakwena Hoofweg veroorsaak druk verkeer. N3 Suid, stilstaande voertuig Suid by Modderfonteinweg. N3 Suid, stilstaande voertuig op die N3 by Modderfonteinweg. So wees maar asblief uitkyk vir hierdie baardprobleme. Hou dit so veilig as moontlik so ver as jy beweeg. Ons weer gaan vir die halfpad merkie by Bosveld Studio, wat beteken dit is nie so aftrekke jou sport en ook môre se verwagte temperature. Maar dit is tyd is al musiek wat jy verwag, en hierdie is Thais snit. Ek deer jou, bly net lief vir my. En dan is al vir jou Tyler Rich en Marie Mai met Thinking We're in Love.

0: Mooi is net hier vir hulle, dit is Donna Rich en Marie Mai met Thinking We're in Love. En nou het jy gehoor van Ty met Ek Deer Jou Bly Net Lief Me, is dit Valentijnsdag? Ek weet nie, dit is het, is een beetje verlief hier so. Kijk net naar die muziek, je weet niet zo. Nou is die fout hier, is goed, is mooi, sê maar net. Thema lijkt het mij zo geliefde hier zo vannacht. Alle speel, ek speel rarig, ek weet nie kwaad. Okay. En ons gaan beweeg vir die nuus hoofdreike, daar is morgens verwagte temperature en ook die sport in kort. Dit in die oomblik van nou.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Maak gereed om jou gunstelingstasie saam met jou te neem waar jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is nou bruikbaar vir beide Android en iOS toestelle. Besoek ons Facebookblad. Druk op die skakel wat werk vir jou foon. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is nou daar waar jy is. Die Bosveld Stereo toep verander jou foon in die hart van goud.
0: Nou vir die nuushoofdreike en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die grensbestuursowerheid sê bedrywighede bly rustig op die Beitbridge grenspos in Limpopo, maar 'n toename in busse met buitelandse burgers word later vandag verwag. Die MK-party parlementslid Vusi Shangwe het aan die Madlanga-kommissie gesê die EFF-leier Julius Malema het pogings teengestaan om generaal-majoor Feroz Khan voor die parlementse atte-komitee te laat verskyn. En Bold One South Africa gaan hierdie EFF's motie van wantrouwe in die speaker van die nationale vergadering Toko de Diza ondersteun nie. Volgende volledige nuusbulletin vanavond om 6 saam met Dionet Vogt. Die hoofdreike is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vermoor is 'n verwagte minimum en maximum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg. Die temperature vermoere in Gauteng is Pretoria 6:21, Johannesburg 7:19, Vereniging 5:21. Mpumalanga en Mbombela 9:22, Ermelo 7:18, Emlahleni 7:21, Standerton 7:19 en Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 9:20, Palabora 13:24, 13:23 vir Zanine. Mzina 12:24, Lephalale 12:28, Mokopane 10:24. Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 8:21, Mafeking en Rustenburg 10:21 en vir Vryburg 9:23. Die Vrye Staat is Bloemfontein 822, Welkom 923, Bethlehem 319. Die Noord-Kaap, Upington 720, Kimberley 1023, De Aar 618, Alexanderbaai 815, Springbok 310, Calvinia 011, Sutherland minus 210. Die Wes-Kaap is Kaapstad 815, Vredendal 515, Riversdal 513, George 715, Woester 613, Beaufortwes 513, Oudtshoorn 414. Die Oos-Kaap is Tobarga 1019, Makanda 819, Nkuba is 420, Robertsbuketown is 318, Kigompo City 1120, Port St. John's 1322, Mtata 727, Kumani 523 en Konte is 920. Vir KwaZulu-Natal is Durban 1723, Richards Bay 1527, Pietermaritzburg is 925 en Ladysmith is 824. Vir verder weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers, energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan, kry tot R150,000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Reg. Kom, ons begin eerst met 'n bietjie rugby nuus. En dit is dat die Springbok afrigter Rassie Erasmus het die drie vraat Cheslin Kolbe geprys vir sy 50ste wedstryd vir Suid-Afrika. Hoewel hy erken hy en talle ander het gedink hy is te klein vir toets rugby. Kolbe, wat 1,71 meter lank is, gaan die nummer 14 trui dra aan Saterdag se Nasieskampioenskap wedstryd in Engeland op Ellis Park. Hy het 151 punte aangeteken sedert sy buiging vir die Bokke in 2018. Erasmus Colby is 'n integrale deel van die bok opzet en het nog altyd presteer wanneer die span om nodig gaat. Die klein borrelkies groot gif, Rassie, nie meer? Nie meer? Die lang manne kan omgevang nie. In elk geval, tennis. Daar is groot afwachting vir die gewese wereld nummer 1 Serena Williams, eerste beroepsenkelspel wedstrijd langer as 4 jaar. Goeie toch. Die 44-jarige Amerikaner speelt in die wereld nummer 87 Maya Joint van Australië in die eerste ronde van Wimbledon. Vandag se kragmeting is haar eerste enkelspelwedstryd sedert sy in 2022 in die derde ronde van die Amerikaanse Ope uitgeskakel is. Williams het haar 23ste laaste Grand Slam titel in 2017 op die Australiese Ope gewen. Sy het vroeër die maand teruggekeer en sedertdien 2 dubbelswedstryde gespeel. Terug by rugby, hoofafrigter Rassie Erasmus sê die losspeler Elri Gelou na die Springbok groep opgeroep vir die Nasieskampioenskap as bykomende dekking. Hy sluit vandag in Johannesburg sy spanmaats aan. Nou, Lou het die laaste van sy 13 toetse in November 2024 teen Wallis gespeel en was verlede jaar op die krikkeluis met 'n ernstige kniebesering. Hoop hy is beter. Hy is vanjaar terug en het beïndruk vir die Bulle. Die Bokke begin hulle Nasieskampioenskap veldtog Saterdag op Ellis Park teen Engeland. Terug by tennis, die verdedigende kampioen Jannik Sinner en sewemalige kampioen Novak Djokovic is deur na die tweede ronde by Wimbledon. Sinner van Italië het die Serviër Miomir Kecmanovic geklop terwyl Djokovic met Wu Yibing van China afgereken het. Die Pool, Hubert Hurkacz, het vir Casper Ruud van Noorwe verslaan in die vroue afdeling en die wêreld nommer 1 Arena Sabalenka van Belarus die Serviëse kwalifiseerde Teodora Kostovic gemaklik verslaan. Die Franse oop finalis Maja Kwalwinska van Polen moes teen Mananchaya Smatskenviu van Thailand die knie buig. Ek het so pas met die vanne. Dit is nogal water. Terug by rugby, die afrigter van die Springbokke, Rassie Erasmus, sê hy het sy sterkste moontlike span gekies omdat hy 'n groot aanslag van Engeland verwag in Saterdag se Nasieskampioenskap toets op Ellis Park in Johannesburg. Nou kaptein Siya Kolisi en Eben Etzebeth is die twee spelers met meer as 100 wedstryde elk, terwyl Cameron Hannekom die mees onervare is met slegs een toets. Erasmus sê dit is belangrik om 'n groep met ervaring te kies, gecombineer met 'n paar jonger spelers, wat wys hulle kan op hierdie vlak presteer. Dit is die reine waarheid daardie. Wel, tenminste is daar mense wat kan indruk en miskien nog meer. Baie sterkte. Ek sien uit, ek dink ons gaan 'n belovende naweek van sport beleef. So kryf jy self genoeg uit. Dis wat ek het vir die sportekort van vandag. Jy is welkom terug, môreoggend saam met die Prozeski. Die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: nog een keer, ons kan. Nee, ons kan nie, ongelukkig. Ek weet jy wil hierdie in 'n weer hoor om oordentlik aandag gee daar by die huis, maar nou, ja, ons kan nie dit doen nie, maar dit is 'n goeie snit, nee. Chris Stapleton, Tennessee Whiskey. Het ek gehoor van die legende, die groot stem in Afrikaans, wat nou bietjie stil is. Teen Jordaan, jou awesome. Ons kyk na die paaie.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen een oplossing wat werk.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: En nou vir die verkeer,

0: Die R24 Gelulies wisselaar in die oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by R24 oos by Gelulies. Dit kan verkeer veroorsaak. Die N12 R24 het 'n stilstaande voertuig by N12 Wes by Gelulies, so dis dieselfde probleem, verskeie wel beide rigtings, so wees maar asseblief op die uitkyk. Ek het wel 'n stemnota ontvang van Annelien. Kom ons hoor gou.
1: Goeiemiddag almal wat ingeskakel is by Bosveld. Ek kon net laat weet in die rigting Rits na Harties, net voor Soulcoatsnap, is daar 'n groot trok aan die linkerkant of in die linkerkantste baan. Hy het 'n driehoekie uit, maar ja, die reflektors werk glad nie, so dat die mens kan spaar die driehoekie sien. Mens moet maar net versigtig wees, van die agterkant van die trok is alreeds 'n stukkie in die regterkantste baan ook. So mens moet maar net versigtig wees daar, aangesien dit wel sterk skemer word. Laat hom
0: reg vir almal by. Baie dankie Annelien, ek hoop jy is daarom ook veilig, sou dit sover as moontlik. So wees op die uitkyk, Silkaasnek, is daar 'n stilstaande vragmotor, sy driehoekies is uit, maar die reflektor, die werk nie so lekker nie. Ek gaan hom nie lekker sien nie, so asseblief wees maar op die uitkyk, dit is nou al effens donker daar buite. Hou dit veilig, hou dit net op hoogte by 064-115-2281. En daarmee sal ek die stoel oorgee aan Antoinette hier vir jou geselskap vanaf 6 tot 10. Ook met die nuus, bly geskakel. Adams is Superman en The Grace is a Time Waits for No One. Draf ons uit tot môre middag om 4 uur. Hou dit warm en gesond. Tot dan.

0: En dit was gewees the graces met Time Waits for No One. Hier by 107.5 FM, daar is die ene van Juan Pinaar.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6, March lê streng eise voor oor immigrasie by Konstitusie Heuwel. Die hoof van die KZN Valke, Lesetja Sonjonja, bedank met onmiddellike ingang en Kusato vra vir sterke finansiële beheermaatreëls nadat Gauteng Onderwys 41 beweerde korrupsiegevalle in skole ontdek. Goeienaand, ek is Tionet Vocht. March and March het beloof om voort te gaan met betogings teen ongedokumenteerde migrante. Die groep teen onwettige migrasie het tydens die oorhandiging van die memorandum by die Konstitusie Heuwel in Johannesburg aangedring op strenger grensbeheer, massa-deportasies, strenger visumbeheer en swaarder strawe vir diegene wat ongedokumenteerde migrante in diens neem of huisves. Intussen het die leier van die groep, Jacinta Ngubesi Zuma, aan die betogers in Durban, KwaZulu-Natal gesê, onwettige immigrasie plaas openbare dienste onder druk wat bydra tot werkloosheid en toenemende misdaad. Die hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Lesetja Sonjonja, het met onmiddellike ingang bedank te midde van voortdurende ondersoeke wat verband hou met getuienis voor Matlanga Kommissie van ondersoek na beweerde korrupsie en inmenging binne die strafregstelsel. Sonjonja het tydens die kommissie vrae gekry oor sy beweerde bande met die omstrede sakeman Wisemusi Kat Matlala en ander beweringe. Hou hou vol, hy is onskuldig. Hy het die Valke sedert 2020 gelei en het sy vertrek laat in die provinsie sonder 'n permanente provinsiale hoof. Intussen sê die regspan van die geskorste adjunkt misdaad intelligensiehoof Firas Khan, hy het herhaaldelik kommer uitgespreek in beëdigde verklaringe en tydens konsultasies voor sy beplande verskyning by die Matlanga kommissie oor sy persoonlike veiligheid. Dit volg nadat Khan Sondag aand in Houghton in 'n doelgerigte lokval geskiet is. Volgens sy prokureurs is die kommer in hofstukke en ook kommissieverwante voorbereidings gedokumenteer, wat waarskuwings beklemtoon wat voor die aanval gemaak is. Khan is steeds in 'n bedenklike toestand in die hospitaal, terwyl die ondersoek voortduur. Die vakbond Federasie Kusato in Gauteng het die provinsiale onderwysdepartement gevra om sterker finansiële beheermaatreëls en beheerstelsels in skole te implementeer om toekomstige misbruik te voorkom. Dit volg nadat die departement minstens 41 gevalle van beweerde korrupsie, wanadministrasie en bedrog by verskeie skole reg oor die provinsie blootgelê het. Kusato se provinsiale voorsitter, Amos Monela, sê die moesdadige gedrag van 'n paar individue mag nie die reputasie skaad van duisende eerlike staatsamptenare wat onvermoeid werk om 'n beter onderwysstelsel te bou nie. Dit is dan die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $58,661. Die prys van goud is $4,048.68 per fyn ons. Brent olie is $74.05 per vat en dan platinum $1,558.82. En daarmee is dit dan goeienaand weer een keer van my, net baie welkom hier saam met my. Dankie ook aan Roan Pienaar. Roan, dankie vir jou afgelope twee ere wat jy allemaal veilig by huis gebring het. En dan kyk ons gou-gou na die verkeer.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar is net een inskrywing op die monitor en dit is by die R24 Kalulies Wisselaar. In die oostelike richting is daar stilstaande voertuig, dit is dan op die R24 Kalulies Wisselaar. Indien daar enig iets anders is, laat weet maar vir my, en toe ek ook nou so oor Sulkaats en ek gekom het, het ek gesien in die dame wat nou ook laat weet het, richting Harties staan daar een vragmotor en ja, het nie sy noodligte aan nie, so mens sien om nie baie, so by die bult opkom richting van Harties na Brits. Hier is die triplets en hulle sê Dancing in the Shadows.

0: op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip. Bel
1: Dis 13 minute na 6, tyd is aan jou gebring deur Mootsand en Klip. En hier is Blake Shelton met Friends.

0: As Alison Moyet met A Week in the Presence of Beauty. En hoop ek dit gaan goed met jou daar op die paaie. Ek moet sê, pad was heel wat stiller gewees as gewoonlik. En ek vertrou as daar ander probleme is, sal jy ook vir my laat weet by 064-115-2281. Intussen kyk ons na die monitor.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Gauteng in 1 en Dani Hubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig en dis by die proefplaas Wisselaar. Dan Gauteng ook in 1 November 1, noordelike rigting stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. En ook in Gauteng die N12 suidelike verbypad in 'n westelike rigting stilstaande voertuig, dis by Klipperivierweg. En daar enige iets anders is, laat weet my, maar hou dit veilig op die pad andersins. Scissor Sisters, I don't feel like dancing. Nee, man, nie met Boswaldse muziek wil jy altyd dans.

0: Voel jy dan om te dans? Al sê die sisters, I don't feel like dancing. Ek weer in 'n oomblik.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Kry meer data teen goedkoper pryse met Vodacom se Red Hot Deals. Kry 60 gig data vir net R179 per maand oor 24 maande. Dis 20 gig enigtyd data, 20 gig nagdata en 20 gig ekstra enigtyd data. Plus voeg R30 ekstra per maand by en kry vir jou 'n MiFi router. Mis dit en jy mis uit. Beskikbaar in die winkel en aanlyn. Wees in vir jouself. Further together. Vodacom.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5.
5: Jy is die storm wat my breek.
4: Nommer 4.
6: Nommer 4.
4: Nommer 3. Nommer 2. Nommer
7: 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Ons kyk na die weer vir môre, die 1 Julie en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens.
4: Bosveld Stereo weer.
0: In Gauteng, oggendmiskolle andersins gedeeltelik bewolk en koel, Mpumalanga. Ongemis oor die Hoofveld en Plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Limpopo, oggendmis oor die suid-sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Noordwes, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie oor die verres weste in die middag. Die Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel met enkele tot verspreide buie oor die westelike en sentrale dele. Die Noord-Kaap, baie koud oor dele van die verre weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie, behalwe oor die sentrale dele, maar verspreide buie oor die verre suidooste. Matig tot tamelike sterk wind, suid tot suidoos langs die kus. Die Weskaap bewolk en koud, met enkele buie vanaf laatmiddag, dit sal gedeeltelik bewolk wees oor dele in die noordooste. Die wind langs die kus, matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Westelike helfte van die Ooskaap, oggendmis oordele, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud oordele van die binneland. Dit sal vanaf die middag bewolk word met verspreide buie en donderbuie. Wind langs die kus lig tot matig wes. Oostelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, word later bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die suidooste. Wind langs die kus lig wes. KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Wind langs die kus, ligte noordweste wind in die verre noorde, gedurende die oggend, andersins matig tot tamelik sterk noordoos. Minimum en maximum temperature: Gauteng, Pretoria 6/21, Johannesburg 7/19, Vereniging 5/21, Mpumalanga, Mbombela 9/22, Ermelo 7/18, Emalahleni 7/21, Standerton 7/19, Skukuza 12/26. Limpopo, Polokwane 9/20, Paleborwa 13/24, Tzaneen 13/23, Musina 12/24, Lepalale 12/28, Mokopane 10/24. Noordwes, Klerksdorp 8/21, Potchefstroom 8/21, Mahikeng 10/21, Rustenburg 9/21, Vryburg 9/23. Die Vrystaat Bloemfontein 8/22, Welkom 9/23, Bethlehem 3/19. Noord-Kaap, Appington 7/20, Kimberley 10/23, De Aar 6/18, Alexanderbaai 8/15, Springbok 3/10, Kalvinie is 0 en op na 11 en Sutherland -2/10. Die Wes-Kaap, Kaapstad 8/15, Vredendal 5/15, Riversdal 5/13, George 7/15, Woester 6/13, Beaufortwes 5/13, Oudtshoorn 4/14. Die Ooskaap, Gqeberha 10/19, Makanda 8/19, Kraddock 4/20, Graaf-Reinet 3/18, Oos-London 11/20, Port St. John's 13/22, Mthatha 7/27, Kumani 5/23, Kunkwe is 9/20. KwaZulu-Natal, Durban 17/23, Richards Bay 15/27, Pietermaritzburg 9/25, Ladysmith 8/24. Daarmee dan jou weer vir môre en hier is Heinz Winkler met dis daai 20 minute, dis 'n bietjie later kan lê.

0: Nou, reply van die Beatles gewees in Middle of the Road, Tweedledee en Tweedledum. En ons gaan ook binne oomblik weer kyk na die verkeer.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. CoSafe Powerbolt is jou hardeware winkel met alles onder een dak, selfs 'n groothandel opsie. Met 'n bouerswerf waar al jou boumateriaal self gelaai of afgelever kan word. Vir die natuurliefhebber is daar 'n volledige reeks kampeer en hengeltoerusting. Besoek CoSafe Powerbolt in Van der Hofweg Wes vir jou selfdoen wenke en projekte. CoSafe Powerbolt, jou 8 dae 'n week hardeware oplossing.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
4: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
3: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
4: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
3: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
5: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Ek het nou gekyk by monitor, daar is niks probleme op wat weer gekom het op die verkeersmonitor nie. Daar het wel 'n boodskap ingekom en dit is in Johannesburg, as jy dalk in die Springs area is, die Kingsway weg en Lendelani by Springs area word daar is 'n optogte daar, so wees as hulle versigtig daar neem, alternatiewe route indien jy kan, dit is by Springs area, Kingsway weg in Lendelani. Hier is Anton Goosen met Trompie.

0: Blikkies daar weer roeien.
1: Daar het een boodskap ingekom en dit is in Johannesburg. As jy daar in die Springs area is, de Kingsway weg in Lendelani by Springs area word daar is een optochte daar, so wees as jy versigtig dan neem maar alternatieve route indien jy kan. Dit is by Springs area, Kingsway weg in Lendelani. Hier is Anton Goosen met Trompie.

Dit was die soft shoes geweest, omdat hy so in die vroeg 80er jare het hulle goed gedoen, he, en Elvis' stay, dan ook die klanke geweest van Tiffany met Radio Romance. Van

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
4: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
6: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie. Deelnemers kan die genot ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is die 15de Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. 081-250-5060.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
4: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
7: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Centre and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Dis name time, I know it's for real. Dit is ons eie Nadine gewees en dan vuurwerke se die wiel het gedraai. Miskien het hy nie vandag so baie gedraai vir jou nie. Ek sien heel wat mense wat tuis gewerk het vandag. Die tyd is 14 minute na 7 word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Dit was Chris Rea gewees met Loving You, Elis Matron, ek soek jou. Die mense is stil vanavond, as jy moeg, of kry jy koud. Dit is Demis Roussos, So When I'm a Kid.

R500 met die musikale blokraai, elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Just to see you smile. Dis Tim McGraw gewees en dan ook myne gebree. Baie hartseer liedjie daai. Wie, waar en hoe het ek jou verloor? So ek hoop jy is nog al die pad ingeskakel. Ek het gesê jy is baie stil, te hoor ek nie. Elise, sy sukkel met tegnologie en sy is besig om te werk. En Arlene hier in Hartie sê sy is besig om 'n trourok te maak wat moet klaar wees Saterdag. So, en die musiek maak die mense daarom kalm sê hulle. Andy Williams, can't get used to losing you.

0: Dit was Eden, of Eden, so klink a hart en Andy Williams, I can't get used to losing you. Nou, ek het jou nog nie verloor nie, en jy het nog nie vir Bosveld verloor nie, hier is ons.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Ons het 'n winskoopie vir jou. Jou lewe, jou foon, jou storie. Kry die ander 600 rand slegs by Vodacom for you vanaf R3.99 per maand oor 36 maande. Op 'n 1 GB rekord top-up, so jy spaar oor R1000. Sluit aan en staan weekliks kans om 'n ander robot skoonmaker te wen. Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Kry dit voor 6 Julie, want daarna is dit te laat. Besoek Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Slegs vir nuwe kontrakte. BSNV's geld.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Michael Jackson, One Day in Your Life. Nou ja, daar is nog so eenetjie tyd vir een liedjie voordat ons oorgaan na die nuwe bekendstellings. En dis Manuel Escorcia, So As Ek Droom.

0: As ek droom, moet nog nie droom nie, want anders gaan jy die bekendstellingsuur mis.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Nou ja, dis 8:00, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en tyd vir die bekendstellingsuur. En ek vertrou dit met jou goed gaan, is Tienet hierdie kant saam met jou nog tot skyns voor 10. Janita Du Plessis, haar nuwe album wat sy bekendstel hierdie oomblik, dan so vir jou 'n bietjie meer vertel daarvan en een van die snitte daarvan afspeel. Na meer as 2 dekades in die Afrikaanse musiekbedryf, 17 ateljee-albums, meer as 3.5 miljoen albumverkope en meer as 400 miljoen stromings wereldwyd, is Janita Du Plessis terug met haar splinternuwe album hierdie oomblik. Die album bestaan uit 15 liedjies, 9 splinternuwe snitte en 6 gewilde enkelsnitte wat reeds die afgelope paar jaar bekend gestel is. Saam vertel hulle die verhaal van die laaste 6 jaar van Janita se lewe. Die mooi oomblikke, die uitdagings, die groei en die lesse wat daarmee saamgekom het. Vir Janita was hierdie album 'n besonder persoonlike projek en sy het die meeste van die liedjies self geskryf en inspirasie geput uit haar eie lewe en ervarings. Liefde speel 'n groot rol op die album, veral in liedjies soos hierdie oomblik, Ons Heilige Plek en Ek Beloof. Met laaste keer bring Janita hulde aan haar broer Pieter Nodee en dra sy die lied op aan almal wat iemand spesiaal mis. Ons gaan luister na Bly in jou baan van hierdie album af.

Is weerlig, liefde en 'n nuwe bekendstelling van Wilmarie Senekal. En hierdie enkelsnit vertel die verhaal van die spesiale persoon wat onverwags in jou lewe instap en skielik so onverwags soos 'n weerligstraal jou lewe kom verander. En dit gaan oor die opwinding as ook die onsekerheid van 'n nuwe liefde en 'n emosionele verbintenis. Nie een voor haar was Bartu se nuwe enkelsnit Spore. En hier is een van Koenie Keizer, Hartvol Liefde. Al wat ek van hom het is, van hierdie snit is, dat dit geskryf is deur Sonet Bridges.

0: kon die keizer se hart vol liefde gewees. Dan net hierna gaan ons luister na Mila.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar.
0: En dit is dan Mila, wanneer ons gaan luister. Op net 15 is die Wellingtonse sangeres Mila reeds besig om golwe in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf te maak. Sy het 'n kragtige stem, opregte styl en word nou al beskou as een van die land se mees opwindende nuwe stemme. Sy het haar reis in die musiekbedryf begin op 11-jarige ouderdom met formele sanglesse en op 13 het sy landswyd harte gesteel tydens die Afrikaanse op die platteland talent soektog. Dis haar eerste Afrikaanse enkelsnit, Jy is Poetry, en hier is 'n alternatiewe rocksnit.

Jy's poetry, dis aan 'n 15-jarige sangeresie van Wellington in die Kaap. William Wolfe, hy sing van sy lied se naam is Larkins. Bekende Afrikaanse kunstenaar William Wolfe is terug met 'n splinternuwe enkelsnit Larkins, treffende Afrikaanse poplied wat handel oor een van die mees universele menslike ervarings, die begeerte na iets wat jy nie kan of mag hê nie.

Dit was die stem van William Wolfe met Lakens. Ons het Mila gehad, hy is poetry. En nou is dit die beurt van Neil de Preé, saam met Zanzi Afrika. En die lied se naam is Hierdie is ons huis. Die lied is geskryf deur Drini Joubert Kelly en word uitgevoer deur Zanzi Afrika en Neil de Preé. Dit is 'n opbouende Suid-Afrikaanse lied wat 'n vriendskap en die liefde vir ons land vier. Die lied bring verskillende kulture en gemeenskappe saam deur musiek en dra 'n positiewe boodskap van saam staan en behoort. En ons weet almal Drini Joubert Kelly het al heel wat liedjies van die kunstenaars geskryf.

Ja, sy het toe nou besluit, Marcel se liedjie speel eerste, vat my en na die veld, ek het nie meer inligting oor dit nie, maar kom ons luister nou uiteindelik na Drinie Kelly Huber se liedjie, wat sy vir Neil de Pree en Zanzi Afrika geskryf het, hier is ons huis.

0: En dit was dan nou Zanzi Afrika, Neil de Pree met hierdie is ons huis. Dit is mooi, nee. Daar is een mens wat ook gesê, hou baie van Wilmarie se liedjie en van Jonita se liedjie. En dan is Neil ook nog sommer ingeskakel, hy het ook saam geluister. Baie dankie Neil daarvoor en Drini wat die liedjie geskryf het. En dan Wannas, hy is Wannas Reinouts, ons se musiek ook baie speel. Hy was betrokke lied met my by die produksie van Marcel se liedjie, Vat my na die veld. En Marcel van Witbank, hy is van Witbank af. Ja, hy baie jonk blykbaar, plaasjappie wat sy vellies in die stad vind. En hy het blykbaar ook baie groot potensiaal, so ons is bly ons kon hom ook hier aan bekendstellingsprogram bring vanavond. Ons gaan nou voort met die bekendstellingsprogram.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
0: Nou ja, met al die sport, vir al die rugby wat ook nou weer in volle swang is, is hier nou vir jou 'n verrassingslied. En dit is een deur Leon Schuster, saam met DJ Spike. En dit word genoem Miljoene Hande Verrassie. Min kunstenaars het so blywende indruk op die Suid-Afrikaanse populêre kultuur gemaak soos Leon Schuster. Hy is 'n man agter baie gewilde van die slenter komedies. Sy rugby liedjies waaronder Hier kom die bokke, Die bokmasjien weergalm steeds uit luidsprekers reg oor die land, veral tydens Springbokwedstryde en vieringe. Nou is Leon terug met nog 'n bok rugby lied, hierdie keer 'n huldeblyk aan Johan Rassie Erasmus. 'N Spesiale aanhaling vanaf Leon na Rassie. Rassie, Rassie, Rassie, met jou hart vol Springbok passie. Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat, yster en plaat. Schuster moedig die publiek aan om miljoene hande vir Rassie op sosiale media te deel wanneer hulle Rassie en die Springbokke vier.
5: Gooi julle hande in die lug vir Rassie! Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat, yster en plaat.

Ja, as weer nou 'n nuwe rugbylied om te speel wanneer jy die Springbokke vier. Nou het ons vir Dusty Dixon. Daar's nie veel inligting daaroor nie, so kom ons luister want hy sing 'n lied wat sê waar jou skape wei.

Ja, dit was dan gewees, dat die Dixon waar jou skape wei, nou is er nog tyd vir Poblo, dit is Jan Raap se nuwe lied, wat hy uitgebring het, so kom ons hoor, hoe gaan hy, Poblo.

0: Dit was Jan Raap geweest met Poublou. Ja, het klink vir my ook na een van 'n sportliedjie.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0614.

Dis Babette, go where you need to go. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, ons besig met die musiek. En met die bekendstellingsprogram amper seker het, musikale blokraai. Dit is Dozy en hy het so waar ook 'n nuwe ene. Die son staan nie stil nie en hy doen nie. Oh.

0: En is Goomba met oom Faan. Ek hoop jy het so lekker tikkie gedraai daar. En dan is dit die einde van vanaand se bekendstellingsprogram. Ons maak weer so volgende week Dinsdag.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate. Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dit was David Hasselhoff gewees, Flying on the Wings of Tenderness, en dit is net so 2 minute na 9. Hoe gaan dit daar by jou kant? Sien van die mense is nog lekker ingeskakel onder die komberse party, ander werk, en dis maar goed om te weet, jy hou my ook geselskap. Ek is toe net saam met jou tot skyns voor 10. Hier is Ronnie Belcher met sy weergawe van Do You Wanna Make Love?

Langpad mens, dit was 'n Brendan Piper geweest, dan het ons vir Ron Melcher gehad, Ronnie Belcher daai tyd geweest. Do you wanna make love? Sy weergawe daarvan. Hier is Steve Hofmeyer, Love When You Lie.

0: En is Steve Hofmeyer gewees met Love When You Lie en dan ook Brendan Pipers Langpad Mens. Die tyd is 13 minute na 9, word aan jou gebring deur Chigo Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Savie, nee, ons in afval is sommer net so, gaan hy mors dood. En dis Chris Norman gewees. Ek laat jou in die hande van Gilbert Bosch. Hy is vanavond weer terug. Welkom terug, Gilbert. En hy gaan vir geselskap hou tot 1:00 morgenoggend. Ek groet jou dan met Pieter Koen, se Vergeet om te onthou, en dan ook Enya se Wild Child. Tot morgen, tot ziens.

0: Dit was die baie bekende Enya met Wild Child, net vir Pieter Koen en vergeet om te onthou. Ek is nogal geneig om daai te doen. Dit is weer eens goeie naam, baie welkom van my af, Kimberly Bosch, en dankie aan die doen net. Sy is op haar terug huis toe, vandag terug reis huis toe, en indien hy ook op die paaie stans, wees vandag en voorzichtig. Het is lekker om weer terug te wees, ja, so het skielike dinge verander op maandag, laat maandag, en dankie aan my collega, wat ingestel het vir my. Ek is weer terug en dan hou ek jy verder geselskap met al die groot gunstelinge van destijds wat nou. Goeienaand van my afgeer, wat bos, die volgende 3 ure behoort aan my en jou, net na hierdie breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringdienstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Dis 10 uur, ek en jy, waar kon deels begin die eerste uur saam met Hey Nanana.

0: Dit was waar kon Dios en hy, na. Is ek nie in die volgende 3 ure, net so bykie minder, is 3 ure mekaar sy geselskap, is lekker weer terug te wees op dinsdag aand. En wat een fantastische dag was dit nie op die paaie nie, nie. Baie rustig. En dan het jy dit ook gemis, Ronaldo en Eddie Tippenaar, sy onderhoud. Hier is deel 1 van deel 3, op die onderhoud natuurlijk tussen Eddie Tippenaar en Ronaldo, so rukkie gelede, wat hy in die atelier kom keier het. Is weer ons goeie naam van my af, Gilbert Bosch, en ek vertrouw het gaan goed.
1: Ronaldo Alberts by ons in die atelier, morgen, welkom by Bosal.
2: Baie dankie, verder het.
1: Ek weet ons sê, toe is hierdie net van Modern Talking gespeel, te sê jy, jy geniet hierdie ouwe, maar jy is nog jong.
2: Ja, soos ek sê, my ouwers het ons het elke naweek, en kyk ons bykie rugby, en al luister ons net uit is muziek, Modern Talking, Bad Boys, Blue, Westlife, Phil Collins, en die lijst gaan aan.
1: Ouwe muziek.
2: Alles muziek gewees.
1: Luister, jy was nog by my in die atelier, so ek wil bykie weet van Ronaldo. Jy het in 2019 die muziekbedrijf betree. Wat jy gedoen voor het, waar is jy vandaan?
2: So ek kom oorspronkelijk van, ek weet nie of ek het met haar het sê nie man. Ek kom van Sekunda af.
1: Wat is vet met Sekunda, wil jy nie haar het sê?
2: Nee, ek joke. Nee, ek kom van Sekunda af en ek het my hele leven lang eindelijk al, het ek daar so geblei. En toe ek 5 jaar oud was, het ek vir die eerste keer voor mense een liedjie gesing by my pa's verjaarsdag. En van daaraf het daar paar oud tannies ons maar gesê, jy weet, as net met so'n bykie sang lees en dan dink ek, kyk en het doen. Nee, ek sê, maar dit is ultimately, my passie vir muziek was eintlik nog altyd daar, ek was altyd die oukie wat in die klas gesing het, ek het altyd muziek op bystand gehad, altyd, elke naweek was vol muziek, elke dag was vol muziek. En dan was die volgende stap nou maar om in 2019 was nou maar om die eerste enkels net eindelijk vry te stel. En dit is obviously baie scary, want jy wonder hoe gaan die market vat, gaan het goed wees, gaan hulle het like, gaan hulle het nie like nie. Het was een liepe fout gewees en het is lekker. Is my passie.
1: En wat jy gedoen voor 2019?
2: Voor 2019, ek het matriculeer in Hoërskool Sekunda. Ek was baie lief in my sport, ek het baie goed in die rugby ingegaan. Toe moest ek die wens in die half kies, jy weet, tussen die rugby en die muziek. En so obviously toe ek muziek gekies, want ek het al twee baie, ek was provinciaal ook met my rugby gewees en ek wou dit ook baie graag verder vat, ek mis dit nog tot vandag toe, so dit is nogal moeilik vir my partijker om te sien, want ek meen, een van my drome was altyd om uit te draf saam met die Springbokke, of ja, saam met die Springbokke my sweetpak en Kosie Sieke Lelie te sing, sweetpak broek uit te trek en dan so met te speel. Want dit het nog nooit gebeur, ek denk dit sou pretty cool gewees het. En ek het maar matriculeer in Hoërskool Sekunda en toe het ek universiteit toe gegaan by Tikkies, toe het ek daar so begin swat. Ek het baie feeste en goeikies gedoen in my hoërskool, baie charities nog steeds ook gedoen. En ek was 'n paar keer ook oor see gewees vir sang, wat 'n incredible journey en experience ook was om te leer by ander mense. Dit is so 'n kort opsommingkie.
1: Dis soos wat jy geswat?
2: Ek het besigheidsbestuur gestudeer en toe het ek music production eventually ook gedoen.
1: Het jy klaar gemaakt?
2: Ek het.
1: Goed, en toe tref die muziek wereld vir jou en toe, wat is jou ervaring van het? Sommige mense te skok om muziek wereld te betref, anders is die een groot droom wat waar word en later is dat een leerstelling. Wat is jou ervaring?
2: Ja, ek sal sê, dit was vir my een skok enigszins nie. Inteendeel, dit was lekker vir my om te doen. Ek het in een huis groot geword waar een positieve mindset kind of die fondatie is van lewe, jy weet, jy vat maar risiko, partykeer werk het nie uit nie, is soos Rocky Balboa, Sylvester Stallone het ons altyd gesê, what it's not about how hard you get knocked down, it's about getting back up, as ek het min of meer reg onthou. So, dit was maar net altyd my mindset gewees is om, dit was my half, ek het nie gesien as moeilik nie, ek het het al gesien as a challenge, as iets positiefs, jy weet, is lekker om aan te pak. Mm. En toe ek het nou gedoen het, toe voel ek half hierdie rus en vrede my hart, so dit was baie lekker gewees om dit uiteindelik te betree.
1: En dis al wat jy doen?
2: Dit is nie al wat ek doen nie.
3: Nee. Ja, vertel.
2: Ek werk deur die week ook by 'n besigheid met die naam van MyTech. Ons verkoop maar control valves en al die maar goed aan die myne en kragstasies en al die goed. En dan oor die naweke, as ek gigs en dan sal ek perform en dan sal ek baie baie betrokke by die kerk ook. Deur die week, ek dink ek het soos 2 dae van die week miskien vir myself in die aande soos Ja, dit is nogal wild, maar dit is lekker. Dit is lekker om bezig te blijven.
3: So, dit is precies die tyd om die rugby ook in te werk, iewers nie?
2: O nee, dit is altyd tyd om die rugby in te werk. Ja, nee, vir al die naweek, die bille wat speel, in die finals, die bokke wat speel,
3: Ja, maar vir jou om te gaan speel.
2: Maar vir my om te gaan speel, ja, nee, vir my om te gaan speel, ek dink, ek het dit gevlieg. Ons het donderdag aan de band practice by die kerk. So, ja, dit gaan werk hier.
3: Goed, die eerste een van Ronaldo wil gaan speel, is langer bly, en dan gaan ons verder met hom gesels. Hier is Boshelde 107.5.

0: En dit was Tamlin Wessels saam met Ronaldo en Langerby. Dis weer eens goeienaand, baie welkom. Deel 2 volg binnenkort. Dit is alreeds weer die tyd wat so vanaf aanloop. Nou, dit is 11 minute oor 10. Die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hanni Dieu Lommouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanni Dieu Lommouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanni Dieu Lommouwers by 011-794-2990 of besoek hannidieulommouwers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Is Bosel Edel 75 waarby in Schakel is Ronaldo Albertspils en die atleet leg met om te gesels. Hierdie ene wat jy opgeneem het saam met Tamlin Wessels. Hoe het gebeur dat jy by mekaar uitkom?
3: Dit is eintlik 'n baie interessante story, want deur middel van baie mense doen launches en dan en waar het hulle of aannooi hulle klomp mense uit na hierdie events toe. So wat toe gebeur het was, ek en Tamlin het mekaar ontmoet by een hele paar van hierdie goed, en sy het toe eventually uitgereik na my toe en gevra, hoorie, ek het een duet liedjie, sal jy dit graag saam met my wil doen? En ek het ja gesê dadelijk, ek het vir haar gesê, ek gaan nie eens 2 keer al oordink nie, en dit is toe hoe dit gebeur het. Ons het toe by een restaurant, het ons die muziekvideo ook geskiet, met een mooi hout effect type restaurant, Taste of Tennessee was die restaurantsraam, en dit is net regtig een lekker experience gewees.
2: En sy het ook een interessante story achter haar, nee. En jy het een goeie combinatie van stemme, jy en Tamlin, plan jy om weer saam te werk, nie?
3: Ons sê altyd ja, maar lewe raak ook so bezig. Ek meen, ek betek uittrek weer na haar toe, en dan, want ek en sy het al met mekaar gepraat daar oor, en ons het gesê, ons wil baie graag het weer wil doen. So as die geleentheid opkom, dan sal ons definitief weer saamwerk. Ek dink het het mekaar baie mooi gecomplimenteer, en dit was raarig net een feest om saam met haar te werk.
2: En enige ander kunstenaars met wie jy saam wil werk of sal wil werk?
3: Ja, ek sal baie, baie graag saam met iemand soos Rian Benardi, Spoegwolf, Demi Lee Moore. Die lysie is eindelijk maar endless. Enige Afrikaanse kunstenaar in die bedrijf is vir my eindelijk eer om saam mee te werk, El Andre. So ja, Rian Benardi, hy skryf vir my verskrikkelijk mooi, so is baie inspirerend vir my om eindelijk net, jy weet, ek sal even net insit by een sessie van hoe hy werk en om so bykie sy brein te kan check. So dit is vir my, ja, dit is half die idee, ek hoop so in die toekomst.
2: Hy het iets wat hy in die mouw het, wat hy het gehoor op een onderhoud op televisie gedoen het, waar hy gesê het, ek kan nie onthou hoeveel sekondes precies nie, maar in daar die hoeveelheid sekondes, moet jy klaar jou gehoors aandag trek met enige iets wat jy skryf op sing, ja. En dan gaan jy weet, het gaan een sukses.
3: Is so, is die selle met sociale media, jy moet een video of van een idee dink, wat mense sy aandag kan trek binnen die eerste paar sekondes.
2: So vir al hierdie mense wat ons nou eintlik wil sê voor is, moet nie daai lang video's op sosiale media sit nie, wat ons kyk hier daarna.
3: Wel, hang af of het op Facebook is, want dan kyk mense dit, ek weet nie.
2: Nee, dit is so, as een video te lang raak, gaan die mense by. Luister, Ronaldo, het kom by skryf van muziek jy jouself. Is dit iets wat jy doen?
3: Dit is iets wat ek doen. Ek het gewoonlik, hoe ek sal begin is, ek sal begin met 'n melodie op die gitaar, en dan van daar af sal ek begin net al van 'n tema dink en rondom my tema skryf. So my temas is gewoonlik rondom liefde, lewe, weer daai inspirasie, motivering, positieve goed. Ek wil nie mik om oor negatieve goed te skryf enigszins.
2: En baie skryf oor wat ingaan in eie lewens ook in elk geval.
3: Yes, en dan persoonlike ervarings. Yes.
2: En sal jy vir ander kunstenaars ook skryf?
3: Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek het dit nog nooit eintlik probeer nie, maar ja, ek sal dit definitief te doen. Ek sal, as ek voel dat liedjie pas ook nie by my nie en dit pas half bietjie beter by iemand anders, dan sal ek dit definitief oorweeg.
2: Goed, ek gaan nou met Ronaldo gesels oor sy splinter nuwe Engels. Ek wil eers by Fotoraam uitkom. Wat is die story agter Fotoraam? Waar kom hy vandaan?
3: So, die story agter Fotoraam is, ek het Fotoraam eindelijk geskryf in 2015, toe ek hom klaar gehad en hy was rekord gewees en ek het hom nog nie vrygestel nie, so ek het dit net as 'n file op my foon gehad en ek stuur dit toe vir my pa aan en hy sit dit as sy ringtone. alhoewel die liedjie nog nie uit is nie. Hy was een van sy gunsteling liedjies gewees. Hy het nie precies woorde gewys so geklink, dat het meer gegaan oor liefde, soos a girl. maar in elk geval, dit was sy ringtone vir baie, baie lang gewees, en ek het my pa in 2021, het ek hom verloor.
4: Sure.
3: Ongelukkig, en is eindelijk vandag 5 jaar, 17 juni, so, is vandag 5 jaar terug, wanneer ek hom verloor het, en ek en my ma het toe die liekie gevat, die bestaande liekie, en toe het ons hier en daar woordkies verander, so dat het bykie meer of, jy weet, geskryf is oor hom. En dit is die story achter Voetraam, is vir my een baie persoonlijke betekenis, en dit is eindelijk net lekker om te kan share met die wereld, jy weet, om want baie mense, toe ek hierdie liekie vrygestel het, het baie mense teruggekom na my toe en gesê, weet, dankie vir die liekie, hulle kan regtig relate met dit. En dit is wat ek soek op jou van die dag, ek wil hierdie liekie moet, jy weet, inpak hê op mense.
2: En is wat muziek doen, het praat toch met die dieper siel van een mens, nie?
3: Dit doen, ja.
2: Goed, hier is Rinaldi, dit is dan Voetraam, vir jou by Boshaal, Engels 7.5.

0: Hier is Ronaldo Alberts was in die Bosal 107.5 atelier en fotoraam het ons pas. Jy speel een met een dieper betekenis vir Ronaldo en gaan uitkom by Splinter Nieuwe 1 van jou, getiteld Droom te Klein. Ek het gewonder toe ek die titel sien, toch ek mense altijd sê Droom te Groot.
1: Ja.
0: Waar kom jy die titel Droom te Klein?
1: Droom te Klein gaan oor, toe jy kind was, het jy al die drome gehad, the sky was the limit, soos jy, daar was niks wat jou gekeer het nie, jy het dinge gechase, jy het toe drome gechase, en met die liekie voel ek voel deesdae mense droom te klein, so dit is, ek voel is baie relevant in vandagse tyd, dat jy weet, al die drome wat jy gehad het, bere mense bykie maar weg, want, om ons die lewe gebeur in realiteitskop, en which is die waarheid, maar ek voel net weer, partij keer aan verloor, mens die wil van die lewe, en mens wil die droom hee, want jy wil iets hee wat jy wil najaag die hele tyd. Dit is een positieve ding, dit hou mens aan die gang. So dit is waar ek aan Droom te Klein gekom het. Ek het een aand toe was ek by een restaurant, toe het ons kunstenaar geondersteun wat daar opgetreed, en toe was Barto ook daar gewees. Toe het ek en hy lekker gesels, en ek sê toe vir hom op die einde van die dag, Barto, ons droom te klein eindelijk. Ons moet bietjie groter droom, en toe van daar af, toe daai naam gebore, en toe sê ek van, ek dink hier is een incredible titel rondom, om oor te skryf, of thema, om oor te skryf, en toe het ek na Regan toe gegaan, hy was deel van Reen gewees, toe ek na sy plaas toe gegaan, ons het die vorige aand gebraai, en toe die ochend daarna, toe het ons half saam beginne skryf aan dit, en dit is waar Droom te Klein vandaan gekom het.
0: En as is so by mense kry wat vir jou sê, maar wat soek ek hier so? Jy het net sê, jy sien die lewe, want jy moet groot droom, dit is onderstaan vir jou lekker te wees. As is so by wat sê, wat soek ek hier?
1: Ja, dit is moeilik om, vir die mense het ek net, daar is soos iets wat ek in my pa altijd geshare het, as een mens krijg challenging tye in een mense leven, en, kyk, is nodig om altijd te probeer om een positieve uitkyk op leven te hee, maar, partij keer voel het asof leven een mens onderkry, en daar is soos een versie in Romeine 8:18, waar staan, the pain you've been feeling cannot compare to the joy that's coming, en ek voel as een mens, baie van die mense gee letterlik op, en volgende dag was hulle deurbraak. So ek voel, daai moet genoeg motivering bring, om jy weet, net aan te hou, en dit is makkeliker gesê as gedaan, so, ek denk maar net, ook is hy volgende dag jou deurbraak.
0: Is hy al diep ook, nee?
1: Wie ek?
0: Ja.
1: Wat tyk getuid.
0: Dit gaan doen. Hey, optimistisch. Daar is een muziekvideo ook van Droom yes. te Klein. Vertel bykie van dit.
1: Ja, Droom te Klein's muziekvideo was rechtig baie lekker gewees. Ons het by plekke soos Menlyn op die dak geskiet. Ons het by my huis geskiet. Ons het na so uitkijkpunt toe gegaan, so jewel uitkijkpunt, wat die mens half so oor die stad kan sien. Maar die idee achter die music video was, om, ek het een hele band gehad, wat hierdie liedjie saam met my gedoen het, en, dit was hoë energie, type, video's wat ons geneem het, en shots en goeds is dit, waar, dit lyk asof mens, jy wil nie stagneer op een plek, daar was een plek waar ek, so met die camera in my hand daar klop, letterlik onder in die parkeer area, want waar het lyk asof ek, jy weet, ek soek een plek om uit te gaan, want ek wil nie stagneer op hierdie plek nie. So dis een lekker hoë energieke muziekvideo, wat man net daai half symboliseer, jy weet, ons droom te klein, dus kom hier uit by die stagneerende mindset uit.
0: En jy wat so droom, wat so hoogtepunte het jy nou al ervaar?
1: Ervaar, ja. Yesie. Ek moet vir jou sê, as ek het nie mis het nie, in 2023 het ek by Afri Indies een toekening gekry vir beste solo pop kunstenaar, en daar was so vrek baie mense gewees, ek het nie geweet is hierdie nou real of is dit nou nie real nie. Soos ek het obviously het ek niks verwacht, ek en my ma daar aan daar aan toe gegaan, en hulle kondig toe hierdie ding aan, het om jou idee te gee, Doudou het dit die vorige jaar gewen. So dit was vir my groot eer gewees, daai was vir my pure happiness en pure joy gewees, toe ek gehoor het, dat ek daai toekenning gewen het. Ek het ontbijtsake, ek het die tekening by ontbijtsake ook gewen laas jaar en ek het nog Afrikaanse enkelsnit as ek nie verkeerd nie verkeerd is nie by Afriendes ook gewen laas jaar. So ek is dankbaar en ek is dankbaar vir die geleenthede wat die Here oor my pad stuur obviously en die deure wat hy vir my oopmaak. En ek moet vir jou sê, ek kan rarig, ek kon het nie sonder om gedoen het nie. Hy is toch een wat my die talent gegeet, so ek is dankbaar, ek wil dit net mooi steward, as ek het so kan stel.
0: Maar om een toekering te wens soos beste onafhankelijke kunstenaar,
1: yes.
0: Die er so groot onderneming van die jaar competitie is een groot eer.
1: Dis incredible, kan ek vir jou sê hoe incredible dat eindelijk was, want die toekening het uitgegaan aan Fotoraam. En, die toekening het uitgegaan aan Fotoraam die aand, wat te doen het met my pa. En dit was op my pa'se verjaarsdag.
0: Sure.
1: So hulle het gehou op my pa'se verjaarsdag, en toe, op die dag is 23 Oktober gewees, 2025. Toe wen ek die liedjie wat ek vir my pa geskryf het, toe wen ek die toekening. Dis hoe special dit was.
0: Dat is speciaal iets wat met jou gebeur het. En hierdie splinternieuwe enkelsnit van jou is dan ook vandag 2 maanden uit, nee? Precies 2 maanden
1: vandag. Ja, is vandag 2 maanden uit, precies.
0: Droom te klein. So mense kan hom gaan kry op al daar die sociale
1: yes,
0: media platforms.
1: As hulle Spotify het, YouTube, Deezer, Apple Music, asjeblief gaan ondersteun, download die liedjie, luister hom bykie. En jaag een bykie jou drome weer na, sal goed wees, gaan kyk die music video asseblief ook, dit was een rarige lekker music video gewees, as mense my wil, gaan volg ook, en die journey waarna ek nou op pad is, en die volgende liedjies wat ek sal ook mag uitbring, asseblief, dit is Ronaldo Alberts, dit is al, dis R-E-N-A-L-D-O, ek het my Instagram handle, was Ronaldo Official gewees, die rede ook om ek het verander het, na my fan toe was, ek was getag in sokker, goed,
0: boete,
1: hulle het gedink, ek was Cristiano Ronaldo, ja, so is ek van, nah, hierdie gaan nie vir my vlieg nie, ek het, toe maak ek net Ronaldo Albert, so asjeblief gaan follow my, en die wat jong genoeg is, gaan follow my op TikTok ook somme ook, ek leer nog om ritme te hee, ek sikkel, ek gaan my jongers as jy nog vraag, maar ja, TikTok is nog een work in progress.
0: Weet jy, daar is baie ooms en tannies daar buiten wat ook TikTok hoor.
1: Is dit? Dis cool. Dis awesome.
0: Luister, ek gaan eers vir jou vraag wat is vir jou volgende, want jy droom duidelik groot en daar is baie dinge wat vir jou gaan gebeur. Ek gaan vir jou sê, dankie vir die inkom atleet u en mag hierdie enkelsnit van jou vir jou super doen daar buiten en nog baie hoogtes vir jou.
1: Baie dankie. Nee, ek waardeer dit en dankie dat julle my elke keer geleentheid gee om te kom gesels met julle, is altyd so lekker, julle is altyd so oop, en ek waardeer julle, regtig, dit is awesome.
0: Dus welkom ons sien uit na die volgende keer.
1: Thanks.
0: Ronaldo Alberts was in die Bosveld Atelier. Ek het binnenkort vir jou sy Engelsnit, sy nuwe ene, 2 maanden uit, drome te klein blij ingeskakel daarvoor.

0: klein.
1: Dit was Ronaldo met daai nuwe bekendstelling van hom in Droom te klein. Ronaldo ook voortgehaat met 'n fotoram en dankie weer eens vir die kuier saam met Eddie Dupenaar in die Bosveld Studio Atelier. Start met jou loopbaan verder vorentoe Ronaldo, ons hou vir jou en vas met alles wat jy doen en mag dit net suksesvol wees. 'N Kort breek en kyk ons hier stories weer vanmôre.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lotsopots. By Lotsopots Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
1: Ek ben aan jou streeks weer vir môre, die 1 Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, daar is oggend miskolle, andersins, gedeelde bewolk en koel. Pretoria 6:21, Johannesburg 7:19 en Vereniging 5 en 'n maksimum 21. Mpumalanga het oggend miskolle oor die Hoëveld en Platoorand, andersins gedeelde bewolk en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela 9:22, Ermelo 7:18, Malagleni 7:21, Sandton 7:19 en Skukuza 12 en 'n maksimum 26. Die Limpopo provinsie het oggend mis oor die suide en sentrale dele, andersins gedeelde bewolk en koel. Polokwane 9:20, Palaborwa 13:24, Tsenin 13:23, Messina is 12:24, Lepalali 12:28 en Mokopane 20. En 18 en 'n maksimum 24, verskoon my. Dan in indien Noordwes provinsie gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm, met enkele middagbuie en reën in die verre weste. Klerksdorp is 8:21, Potchefstroom oos ook 8:21, Mahikeng 10:21, Rustenburg is 9:21 en Vryburg 9 en 'n maksimum 23 grade. Ons skuif af na die Vrystaat. Oggend mis in die ooste andersins gedeelde bewolk, winderig en koel met enkele tot verspreide buie en reën in die weste en sentrale dele. Bloemfontein 8:22, Welkom 9:23 en Welkom 3 en 'n maksimum 19. En dan in die Noord-Kaap is dit 'n baie koud oor plek in die verre weste, andersins gedeelde bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën behalwe in die sentrale dele, maar verspreid in die verre suidooste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Appington 7:20, Kimberley 10:23. Daar is 6:18, Alexander Bay 8:15, Springbok 3 en 'n maksimum van net 10, Koffinia 0 en 'n maksimum 11, Sutherland bitterkoud minus 2 en 'n maksimum van 10. In die Weskaap is het bewolk en koud met enkele buie en reën vanaf die laatmiddag en het sal gedeelde bewolk wees oor plekke in die noordooste. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suid tot suidoos. Die Moederstad Kaapstad 8 en die maksimum 15, Vredendal 5:15, Riversdal 5:13, George 7:15, Woester 6:13, Beaufort Wes 5:13 en Oudtshoorn 4 en 'n maksimum 14. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap het oggend mis oor plekke, andersins gedeelde bewolking koel maar koud oor plekke in die binneland. Dit sal bewolk word met verspreide buie en donderbuie vanaf die namiddag. Die wind langs die kus is lig tot matig wes. Die oostelike helfte van die Ooskaap gedeelte bewolk en koel tot warm. En dit word bewolk met enkele tot verspreide buie en donderbuie behalwe in die suidooste. Die wind langs die kus is lig wes. Gebergas 10:19, Makanda 8:19. Dan Kraaihoek 4 en 'n maksimum 20. Graafrenet 3:18. Was London 11 en 'n maksimum 20. Port St. John's 13:22, Umtata 7:27, Kumani 5:23 en Tonke 9 en 'n maksimum van 20. Laasens KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, andersins gedeelde bewolking koel tot warm. Die wind langs die kus is lig noordwes in die verre noorde in die oggend, andersins matig tot lig noordoos. Durban 7 op na 23, Richards Bay 15-27, Pieter Maritzburg 9-25, Lawson's Lady Smith ook stijg daarvan 8 na maximum van 24. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.doidresa.co.za. Die weervoorspelling is geborg deur Lotse Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotse Pots, Linwood of Centurion.
0: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Afrikaanse treffer hierdie George Meiring en Traan vir Traan. Pieter Koen en Morwie Tony, net voor het met het die dalk die sleutel. Is baie mooi lirieke daai, nee. Nou ja, so die eerste uur gekom en hy is amper op sy rug en hy gaan alweer verby en dan die laaste uur van die dag wat oorbly, dan wil ek jy net so bykie advies gee. Moet nie nou gaan slaap nie. Die volgende uur, die weer geleentheid om in te skryf vir daai ontplofcompetitie. En dan het jy weer talke geleentheid om R1000 ryker te wees komende vrijdag. En hoe dit werk is, jy moet die snitte herken vir ons deurstuur op die WhatsApp-lijn 064-1-5-2-2-8-1. Gebruik die sedelwoord ontplof. Dit help nogal baie om te tel en te kyk wie was akkuraat. Wanneer hy speel, jou sleutelwoorde natuurlijk ook, nie sedelwoord nie, jou antwoorde in volgorde. Nie achterste vorm nie, net in volgorde. Die eerste snit, die kunstenaars naam en die titel van die snit. Ek en hier rond door die uur af met Love and Devotion, is a Love and Devotion, Phil Collins met Another Day in Paradise. Maar eers, hey, die man. Ook maar groot stem, ne? Baie geliefd vir country, Kenny Rogers. All My Life.

Love and Devotion, so Lovin' and Devotion in Ann Phil Collins met Another Day in Paradise. Kenny Rogers in All My Life. En dit is dan die sinte waarmee ek en jy hierdie uur afgesluit het. Ons begin die volgende een, dis 11:00. Ek geniet elke keer hierdie ene. Dis Bunny Paul in Night After Night.

Dis 'n plaaslike stem wat 'n ou nie vermoeg raak nie. Nou, Stefan Versagie en 'n sleutel van my hart. Baie mooi snit. Dr. Hook in the Medicine Show met Sylvia's mother en Gemma Catherine met Dans my de mekaar. Ek het vir jou binnenkort daai geleentheid om weer in te skryf vir ontplofkompetisie. So jy moet die oor spits iewerste in die uur gaan plaasvind. Dis 10:45, die tyd aan jou gebring natuurlik deur myself, Burgerdin Zita, met jy is my rede.

Dis Burgert en Zita met Jy is my rede. Jean-Marie, maar ek hoort dat die beeld met kyk hoe val die reën. Ons het definitief reën bietjie nodig. Net so voordat die somer kom, hè. En ek sit nou so 'n ding toe ek die weervoorspelling lees. Die jaar het verskriklik vinnig verby gegaan. Ons is al verby die middel van die jaar, hè. Kan jy dit oorstel? Britney Spears, binnekort met Oops, I Did It Again. Miskien is daar iets wat dalk gaan gebeur. Maar eers, sien van my gaan sê hierdie is Jacob Stevens. Ek rits lekker op hom, is I Might.

vat my hand, ek gee my oor. Dit was te laat,

Jean-Remy, daai met Kiko val die reën. Bring die Spears net voor dit. Sy was nog baie jong daar. En oeps, I did it again. Ja, ek het, ja. Hoopelik is jy R1000 ryker komende Vrydag met daai ontplof kompetisie. Maklike ene hierdie week. En dan ons ook gehad vir Shaken Stevens en van Iceland, I Might. Sondag die dag lang is Expatriote dag by Boswald Streef. Jy kan vir jou van die oorsee boodskap dat uitsaai en hulle dan weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit hulle enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag. Sondag by Boswald Streef 107.5. Die hart van goud. Ons gaan binnenkort weer terugkeer op plaasgebore. Johnny M, wat ons nader, waar ons nog 'n uur gaan afrond met 'n storm. Dan ook vir Demi Lee Moore met Net Myne. Maar eers, die groep is allemaal wel bekend. Ongelooflike baie treffers op hulle kerstok. En hulle sal seker nooit vergeet te wees nie.

Dit was Johnny met Storm en Demi Limoor net vir met net myne. En dan Smokey, is altyd lekker om na hulle muziek te luister en Take Good Care of My Baby. Ja, so kom ons aan die einde van die dag, kan die groote tyd so vanaf by beweeg nie, en ons gaan die dag behoorlik afsluit met die boodskap van collega Roan Pienaar in die aanse oordenking. Josiah Queen en Benjamin William Hastings vat ons nader na die oordenking met evangelie muziek van All Fly Away. Dan ek vir jou ook gehoor, La Belle Pokes, Black is Black en Kylie Minogue met Stop Me From Falling. Dan hierdie is 'n plaaslike kunstenaar, en ek moet sê, hy het ook net skielik verdwyn. Maar hierdie is 'n baie mooi snit. Jy kry mos altyd daai een treffer wat gereeld op trouers speel. En dan sit of asof dit vashak op daai spesifieke snit. En almal doen dit by hulle troue. En dan kry jy nou verskeie ander en. Hierdie is een wat ek nie verstaan hoekom dit nooit regtig gespeel is op 'n troue nie. Want dit is verskriklik baie mooi. Luister mooi na die lirieke. Sy naam is Ed Jordan en Oi.

Josiah Quinn en Benjamin William Hastings met I'll Fly Away. LaBella Poco, Black is Black en Kylie Minogue met Stop Me From Falling. Dan is ook geluister naar Ed Jordan met I Begin You Now Always. Daar is nog een set van Ed Jordan wat eintlik verskriklik goed gepas is vir 'n troue. En het is To Have and To Hold. Baie, baie mooi snit. Ja, kom ons kry die dag agter die rug en ons rondom af met die aandse oordenking en die boodskap van 'n kollega Roan Pinaar. Renald Duyf, welkom in die nuwe dag met Ek Het Opgestaan.

Wees geseend en gegroet Bosveld stuur jou vriende en dankie weer dat jy tyd maak om deel te wees van die oordenking. Ek gaan uit om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 127. Psalm 127. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite een bestaan te maak. Vir die wat hy lief het, gee die Here dit in hulle slaap. Seuns is een skenke van die Here. Kinders word deur hom gegee. Soos pijle in die hand van 'n krijgsman, so is seuns wat gebore is, toe hulle vader nog jonk was. Dit gaan goed met die man wat sy pijlkoker so gevul het. Sulke mense het niks te vrees as hulle met die vijand in die stadspoort onderhandel nie. Ons lees net tot so ver. Nou vriend, die opskrif van Psalm 127 is, as die Here die huis nie bou nie. Daar is ook die geskrif in die Bybel wat praat van, bou jou huis op die fundament van 'n rots, nie op sand nie, want op sand gaan hy vergaan, hy wankel, dit gaan nie werk nie. Bou eerder stewig op 'n rots, want 'n rots sal dit ondersteun. Kom ook vraag jou so, wie is die rots in jou huis? Ek sal voorstel dat jy dit nagaan en gaan kyk. Bou jou huis op die rots van geloof. Bou jou huis op die woord van God. Dan sal jou huis stewig bly staan. Dan is dit so as die Here die huis nie bou nie. Kom ons sluit die oë. Dankie ons Vader dat ons hierdie skrif kan inneem en kan leer. Hou ons asseblief stewig in die hande vas. Hou ons ook op die rots, sodat U die huis vir ons kan bou, met geloof en genade, in Jesus naam. Amen.

0: Susie's one of all die met die laaste keer. Net voor het Randall Wickham. Ek sien verskeie mense dit verskriklik nogal geniet. Ja, dis maar as dit Afrikaanse ou Trevor, in die witbroek. Die lighting seats voor het met A Change. Ons gaan binnenkort mekaar moet groet. Ek sien die stap verskriklik vandag. Dis Pieter Prys binnenkort met Dis Net Jy. Dis so pas 11:15 die tyd aan jou gebringe moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30

En The Hollies, wat hulle hier afsluit met A Stay. Cinderella voordat Coming Home en Queen met Bohemian Rhapsody. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek jy sê tot ziens aan niemand anders as Gilbert Bosch, wat jy sê hierlik geselskap gehoid. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien morgenoogende. Laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre, 'n heerlike klein Saterdag wat ek hier saam begin. Ook nog die 1 Julie, begin van die nuwe maand wat ek hier saam begin met Fool's Gardens Lemon Tree. Bobby van Jaarsveld, 1 vir 1 en die Pointer Sisters Jump for Your Love.

0: Brinsley Swartz, there's a cloud on my heart and the Pointer Sisters jump for your love. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Elvis Presley, Suspicion. Ek gee gou verder met net die beste muziek op jou stasie met die hart van goud op die heerlike klein saterdagmorre. Demi Limoor in die landry, iemand soos jy, Mango Groove, Move Up en dan Gloom, jy leef hier in my drome.

Agelum, jy leef hier in my drome en Mango Grooves, move up. Sondag die heel dag lang is het expatriote dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Nou bespeelhuis het ek vir jou Alex en Sierra met Scarecrow. Bellamy Brothers, do you love as good as you look? En Elsie Biebeek, 7 keer goed, 7 keer sleg. Maak jy draai in die 70s met die Carpenters, is a kind of hush. Tyne Blue Jeans, van Henk de Toei.